Dobro jutro, narode. 6:01. Šta je ovo kao avgust mjesec? Ovo je zaista ljeto, pravo ljeto došlo, ono klimatološko ili klimatsko, kako već izraz koriste stručnjaci za to. Dakle, došlo je do temperatura preko 30 stepeni i nije više jednostavno biti na suncu, pogotovo ne u urbanoj sredini. Juče sam imao priliku malo da izađem van grada i znate, čim se dočepate trave ili tako neke veće prirodne površine, nekako se lakše podnosi, tako da je to savjet za sve one koji mogu da negdje pobjegnu iz gradova, da negdje bježe, da se negdje sklone, jer ljudi ovdje širom Europe, recimo u Velikoj Britaniji, u Engleskoj konkretno, 35 stepeni, što je nezamislivo, to je za njih bar jedno 15 stepeni više u odnosu na redovnu temperaturu u ovo doba godine. Ali eto, Francuska isto gori, dakle Italija, u Njemačkoj temperature visoke, u mnogim drugim zemljama bilježe se zaista izuzetno ekstremno visoke temperature, napominjem, za ovo doba godine, jer znamo da je prošle godine bilo na Siciliji, čini mi se, negdje 48 stepeni ili tako nešto. Da, tako nešto. Bio je temperaturni rekord. Ali u svakom slučaju naći ćemo mi već načina da se rashladimo. Oni što vole vrućine, došli su na svoje. Oni što vole kada je svježije, malo će se pritrpiti. Kad kažem malo, to je nekoliko mjeseci. Ali u svakom slučaju nekako se i lakše diše, jer kada nema niskih temperatura, onda nemaju ljudi potrebe ni da se griju na one tradicionalne načine, tako da ćemo malo lakše i disati. Naravno, tu u urbanim sredinama uvijek imate, kada je saobraćaj pojačan, problem aerozagađenja, ali opet kažem, sve je to mnogo, mnogo manje izraženo nego tokom zime, što pokazuju na kraju krajeva i oni indeksi koje pominjemo na kraju svakih vijesti. Divno jutro i kažem, ono što je bitno u svemu tome, to je da smo, ajde da kažemo, dobro, da smo dobro raspoloženi. A vjernici islamske vjeroispovijesti danas obilježavaju prvi dan Kurban Bajrama. Kurban Bajram zauzima posebno mjesto u islamskoj tradiciji zbog obreda, prinošenja kurbana ili žrtve, ali i jačanja solidarnosti kroz podjelu u porodici, kroz dijeljenje sa prijateljima, komšijama. Tradicionalno se dijeli kurban, dijeli se meso i onima kojima je pomoć potrebna. Obilježavanje Kurban Bajrama traje 4 dana. Ono što mogu da kažem, to je da vam od srca u ime jutarnje ekipe Big Radio želim da provedete praznik onako kako to dolikuje, u krugu vama najdražih osoba, prijatelja, komšija, kao što je to tradicionalno bilo. Tako da, dragi prijatelji, neka vam je sa srećom. Eto, to je ono što se može od srca poželjeti. Ah, kažu ljudi, kod nas praznika, pa neka praznika. Neka praznika, praznici su dobri, praznici su jedinstvene prilike kada ljudima ponestane izgovora za neviđanje. Znate ono, ne viđaju se tokom cijele godine, onda za vrijeme praznika susret i onda obećanje, a jao, sljedeće godine ćemo se češće viđati. I to je najstarija laž koju sam čuo. Najstarija je samo ona, prestajem da pušim, počinjem sa dijetom od prvog i slično. Dakle, ljudi, srećno. Sada ćemo da vidimo šta se dešava sa temperaturama. Opet su onako prilično visoke za ovo doba dana i za ovo doba godine, to posebno naglašavam. Tako da ćemo krenuti redom. Banja Luka jutros na 14 stepeni, pa nije to tako ni loše. Vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli je također 14 stepeni, u Zenici 15, u Doboju 16, u Bijeljini 17, u Neumu i Trebinju 20, u Mostaru 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 26 do 34 stepena. Divno. Ali znate šta, nisu ovo neke strašne temperature, međutim strašni su ti prelazi. Imamo baš onako te nagle prelaze, jer sjetite se, samo prošle sedmice moralo se još nešto obući kada se izađe vani i noći su bile onako prilično hladne, a sad smo odjednom došli u neke tropske uslove, kao da je neko okrenuo prekidač, pa se to još malo teže podnosi jer nismo navikli, ali ništa za to, imat ćemo vremena dovoljno da se priviknemo. Na današnji dan 1679. godine engleski parlament usvojio je Habeas Corpus Act, zakon koji štiti građane od nezakonitog hapšenja i utamničenja. Osnovni principi tog zakona ugrađeni su kasnije u Ustav Sjedinjenih Država. 1703. godine ruski car Petar Veliki osnovao je novu prestonicu Rusije na ušću rijeke Neve u Baltičko more, Sankt Peterburg, od 1924. Leningrad, a od 1991. ponovo Sankt Peterburg. Glavni grad Rusije bio je do 1918. godine, a 1840. godine umro je italijanski virtuoz na violini i kompozitor Niccolo Paganini, čijoj su vještini savremenici pridavali magične moći. Kao kompozitor proslavio se sa 6 violinskih koncerata. Znate da svakog violinistu i u kafani zovu hajde Paganini, to je onako postala uzrečica ljudima. 1868. godine u Mostaru je rođen jedan sjajan čovjek, srpski pjesnik Aleksa Šantić, autor antologijskih pjesama Ostajte ovde, Emina, Veče na školju. Pripadao mostarskom krugu oko književnog lista Zora, koji je pokrenuo sa Jovanom Dučićem i Svetozarom Ćorovićem. Da, fina vremena. Zatim 1910. godine umro je njemački bakteriolog Robert Koch, jedan od osnivača bakteriologije, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1905. godine, otkrio 1882. godine bacil tuberkuloze, izolovao je bacil antraksa i pronašao izazivače kolere. Malo li je. Zatim 1937. godine u San Francisku pušten je u saobraćaj Golden Gate, jedan od najvećih mostova u svijetu. Čudo tehnike, i kad kažu ljudi, kad ga moraju da ga farbaju periodično, to je tek poduhvat. Gledao sam neke dokumentarne emisije, nije mi bilo dobro kada sam vidio kuda se ljudi penju i još moraju da farbaju, da odrade taj dio posla, da sve to odrade u onoj karakterističnoj crvenoj boji po kojoj je prepoznatljiv. A 1941. godine britanska mornarica uz pomoć avijacije potopila u Drugom svjetskom ratu njemački ratni brod Bismarck, poginulo 2300 ljudi. 1942. godine u okupiranoj Čehoslovačkoj smrtno je ranjen šef Gestapoa Reinhard Heydrich. Njegova smrt 4. juna izazvala je talas represalija protiv stanovništva u Češkoj i Moravskoj. Čovjek je bio jedan od tvoraca, uz Himmlera naravno, jedan od tvoraca konačnog rješenja u kojem je osmišljeno kako pobiti Jevreje, dakle jedna od zvijer od čovjeka. 2013. godina, francuski film Plava je najtoplija boja, života Dele, u režiji Abdelatifa Kešiša osvojio Zlatnu palmu 66. Kanskog filmskog festivala. Film je o strasnoj ljubavi dvije žene sa eksplicitnim scenama seksa. A 2021. godine ambasadori država članica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u BiH, ili famozni PIK, imenovao Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika u BiH, kojeg Republika Srpska nikada nije priznala jer nije potvrđen u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Dužnost preuzeo 1. augusta kada je stupio na snagu ostavka koju je 12 godina podnio njegov prethodnik Valentin Incko nakon njegove ostavke. Jeste upravo tako.
6 je časova i 10 minuta, pijemo prvu jutarnju kafu pa će se malo i um razbistriti, nadam se bar do podne. Dobro jutro i dobrodošli.

energije. Energija, kažu, ko ima energiju, a da bi imao energiju morate imati neke energente, taj je miran. I ljudi se sve više okreću sami sebi i oslanjaju se, kako kažu, samo na sebe i koliko mogu da olakšaju sebi, da olakšaju sebi i na kraju krajeva standard i da doprinesu nekako da se lakše prebrodi eventualna energetska kriza. Solarni paneli su hit u Evropi i u svijetu. Kogod može, kažu, kači pa i na balkone, na krovove, bilo gdje poneki solarni panel, tako da može da smanji zavisnost od zvaničnih elektrodistribucija. Tako da se Evropa posljednjih dana suočava sa viškom električne energije iz solarnih elektrana, koji dovodi do negativnih cijena na tržištu i sve izraženijih problema u funkcionisanju prenosnih mreža. Kažu, u Francuskoj je kombinacija izuzetno sunčanog vremena i stabilne proizvodnje iz nuklearnih elektrana dovela do naglog rasta ponude električne energije. U pojedinim danima solarna proizvodnja prelazila je 20 gigavata, dok su nuklearne elektrane isporučivale gotovo 40 gigavata, što je stvorilo značajan energetski višak. U takvim situacijama proizvođači su primorani da smanjuju ili potpuno zaustavljaju proizvodnju, jer prenosna mreža ne može da apsorbuje sav višak energije. Procjene ukazuju da bi u narednim mjesecima evropske zemlje mogle zbog ovog fenomena izgubiti 40 teravat sati električne energije, što odgovara godišnjoj potrošnji šireg područja Londona. Solarne elektrane su jednu deceniju unazad predstavljane kao stabilna i dugoročno isplativa investicija, ali pojava negativnih cijena i sve češće obustave proizvodnje mijenjaju ekonomsku računicu. Dakle, ima ih previše. Ukupni instalirani solarni kapaciteti u Europi danas se procjenjuju na oko 490 gigavata, što predstavlja najveći pojedinačni izvor električne energije na kontinentu, ispred gasa, vjetra i čak nuklearne energije. Očekuje se da će se kapacitet dodatno povećati dok razvoj mreže zaostaje, a dodatan izazov predstavlja tehnička stabilnost sistema. Europska komisija procjenjuje da će za modernizaciju i jačanje elektroenergetskih mreža do 2040. godine biti potrebno oko 1200 milijardi evra investicija. Dakle, ogroman novac. Evo, kod nas se javlja sličan problem, sve je više solarnih elektrana i pitanje je koliko mreža to može da podnese, jer znamo i sami da je posljednje što je rađeno na mreži, rađeno je prije nekih 30-ak godina u vrijeme one velike Jugoslavije. Poslije toga niko ništa nije radio, eventualno zamijenjene drvene bandere koje se još uvijek mogu naći u pojedinim krajevima, što je onako jako, jako čudno. Tamo, znate, gdje se rijetko navraća i gdje ne stanuje niko od onih ljudi, znate već na koje mislim. Tamo gdje oni stanuju, tamo ima i svih mogućih pogodnosti i svih mogućih komfora. Ali dobro, nećemo sad širiti priču na tu stranu. U svakom slučaju, ono što je dobro i što ljudi koriste, to je, ako može nešto da se vrati u mrežu, da se umanji mjesečni račun. Dakle, svaka ušteda je dobro došla, a na kraju krajeva poznajem i neke ljude koji su iskoristili posebnu vrstu solarnih panela kako bi dogrijavali, odnosno hladili kuću i na taj način štedili ogroman novac na nekom godišnjem nivou. Recimo, samo da zadovoljite svoje potrebe, potrebe svog domaćinstva, vi ćete na godišnjem nivou ostvariti ogromne uštede. Prije svega na svakodnevnu potrošnju struje, a onda potom na grijanje, na hlađenje, što znači da nećete morati da nabavljate druge energente, odnosno da plaćate struju za onaj ljetni komfor i ljetnu svježinu. Dakle, svako nađe svoju računicu, ne možemo svi biti veliki proizvođači, ali opet kažem, možemo učiniti to da smanjimo
zavisnost od velikih mreža, da smanjimo zavisnost od elektrodistribucija, pa makar imali i svoj mali zatvoreni sistem, i to bi bilo dovoljno. Eto, to je ta neka priča. I ono što je posebno interesantno, to je ako se kod nas nije ulagalo nešto oko 30 i nešto godina, e sad možete zamisliti, i u Europi su mreže takve kakve jesu, prema tome malo mi nešto previše idealizujemo druge, a na kraju krajeva sebe unižavamo, i to je ono što ne valja. Da ima još prostora za napredak, ima i tekako, prema tome samo je stvar da insistiramo da oni koji bi trebalo da vode o tome računa, da povedu malo računa i bit će sve u redu. Ali mi moramo da im stavimo do znanja da želimo više, da želimo bolje. Da, kaže ovako: kao rezultat nekih lokalnih izbora u martu ove godine, čak 11 francuskih gradova došlo je pod kontrolu migranata. Pazite, prvo, to je bila, kažu, sama izborna agenda koju je sa najvećom jasnoćom formulisao kandidat za gradonačelnika La Courneuve, Ali Diora. Kaže: moje pitanje su naši mještani, a kada kažem naši mještani, mislim na Crne i Arape. Drugo, novi gradonačelnici iz Melanchonove nepokorene Francuske već su najavili postepeno razoružavanje i smanjenje broja opštinskih policajaca. Stoga ne čudi što policijski sindikati pozivaju svoje kolege da bježe iz ljevičarskih gradova u kojima su ljudi iz emigracionog miljea došli na vlast. U Saint-Denis, šef opštinske policije i svi njegovi zamjenici podnijeli su ostavke, a više od polovine policajaca podnijelo je zahtjeve za premještaj u druge gradove. Francuska, kažu, već ima najveću stopu kriminala u Europi, dok Pariz drži apsolutno vođstvo po učestalosti pljački. A sada kada je 8 parijskih predgrađa formalno došlo pod kontrolu migrantskih zajednica, riječi dobrodošli u Saint-Denis više ne zvuče baš prijatno na francuskom. Tokom nedavnih nereda u Parizu, koji su obilježili plasman Paris Saint-Germaina u finale Lige šampiona UEFA, izgrednici su uništili izložbu Život zajedno na trgu Concorde. To više govori o budućnosti Francuske, kažu, nego progresivna doktrina kreolizacije Francuza, kojom Melanchonova ljevica taktično i vješto zaobilazi temu odumiranja francuske nacije. Inače, u Francuskoj je sproveden eksperiment, država blagostanja stvorena poslije Drugog svjetskog rata radi nacionalnog preporoda Francuske, još uvijek jedna od najboljih na svijetu. Kao rezultat usvajanja i sprovođenja globalističkog projekta od strane francuske elite, pretvorena je u najveći inkubator kulturno stranih dijaspora. Ove dijaspore uzimaju socijalne beneficije zdravo za gotovo, ali odbacuju francuski patriotizam kao relikt pogrešne i osuđene civilizacije. Dakle, svijet se definitivno mijenja, velike su seobe stanovništva, veliki su pokreti, i vidimo šta se dešava. Evo i kod nas, recimo, mladi ljudi su bukvalno protjerani iz zemlje. Kad kažem protjerani, baš tako protjerani, niko nije pokazao interes da ih zadrži. Izuzetno mala primanja, besperspektivnost, shvatanje da bez partijske knjižice ne možete dobiti posao, to im se čak i otvoreno govori, a s druge strane očekuje se da ostanu ovdje i da jednostavno grade ovu zemlju. Međutim, odlučili su se, pošto je život kratak i sasvim je razumljivo u ljudskoj prirodi da traže bolje, odlaze, kako kažu, glavom bez obzira, a dolaze neki drugi ljudi, popunjavaju neka njihova mjesta, donose svoju kulturu. Naravno, nemam ništa protiv toga, ali uslovi pod kojima su oni došli i zbog čega su došli, to mi malo smeta, jer nekako nedostaju nam ti ljudi koji su otišli, ali šta da se radi, otišli su za boljim životom, i to 30 godina poslije nesrećnih događanja na ovom prostoru. A da je bilo nesreće, bilo je u izobilju od uvijek. Dobro, ok, valjda će jednog dana biti bolje. Primijetili ste da završavam uvijek sa ovom rečenicom, jer zaista se nadam da ćemo se jednog dana opametiti, da ćemo jednog dana evoluirati, da ćemo svijest podići na neki viši nivo i da ćemo se okrenuti normalnom životu i
da ćemo potražiti način da živimo bolje, da radimo više i da, da zarađujemo više i da živimo bolje od svog rada. I to bi bilo onako lijepo, jako lijepo, zar ne? Ljubica je sa nama, kaže, i onda kada zakasniš na sve vozove, ne tuguj, sjeti se, zdrav čovjek i pješke može stići do cilja. Tako je, Ljubice. Zatim Siniša je tu. Dobro jutro, veliki pozdrav Big ekipi, najbolje gradi iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Mendiga, Njemačka. Pa je tu Dragiša iz Stockholma, kaže, dobro jutro, želim svim slušalcima Big radija, Dragiša Vučija Luka. Nema veće sreće nego kad se stigne na svoje ognjište, stigao u domovinu na ekspresni oporavak. Kratko, ali slatko, domaći vazduh i vaša muzika liječe sve. Zatim, pozdrav iz Mostara, hvala na čestitkama za Bajram. Naravno, to se podrazumijeva, praznici se obilježavaju, pa je red da se upute i najljepše želje, što uvijek i rado činimo i od srca. Hvala puno Dragana na čestitkama, kaže se Mira. Zatim, Stojanka je tu, ustajte spavalice, čekaju vas stare i nove brige i problemi. Da, problemi neće pobjeći, oni su uvijek tu. Dobro jutro iz Regensburga, pozdrav za cijelu Big ekipu, živi, zdravi, veseli bili svi skupa, srećan Bajram svima koji slave, kaže Draženko. Nena sa Ozrena se javlja, kaže, dobro jutro, pozdrav društvo, mora da se porani, odrade svi seoski poslovi, visoke su temperature, ne može se cijeli dan raditi, prelijepe slike sa prelijepog Ozrena. Šeki je tu, kaže, da vidimo. Kaže, ne znam šta je s tobom jutros, kakva Jugoslavija prije 30 godina, što je kvalitetno napravljeno, otprilike sa kraja 70-ih. Pa da, ja govorim u stvari kako se ništa nije radilo 30 godina, apsolutno se ništa nije radilo na sistemu elektroprenosa, o tome ja govorim, a ne govorim ja o nekim drugim stvarima, tako da to bih isključio. Dobro jutro svima, pozdrav iz blizine Salaša. 80. su naravno bile sve u krizi i tako su prošle i tako su i završile. Momir je tu, kaže, pozdrav iz blizine Salaša, srećno svima koji proslavljaju Bajram. Kaže, da vidimo, kaže, naložili ga ovi gore, ne štede energiju. Kaže, e, ovo je pasija vrućina. Čuko od komšije se uopšte ne javlja, a laje čim me osjeti. Pa je tu Dragutin iz Crikvenice, 19 stepeni. Kaže, da li smo pomalo ozračeni sa tim solarnim panelima postavljenim na našim krovovima, pita Dragutin. Pa je tu sa nama, kaže, pozdrav Dragane, moj sistem u Kozarskoj Dubici, ali ne paše Elektroprivredi, nemam potrošnju, pa došli u inspekciju, procedura o legalnom priključenju bila u toku, ali ne i završena, i optuže me da kradem struju, naprave kaznu od 6,500 maraka. To samo kod nas ima. Oni ne mogu da shvate da su male elektrane za domaćinstva spas za mrežu, Milorad kaže. Dobro jutro, dragi moji, lijep pozdrav, Vida je iz Prijedora i Azra iz Zenice se javlja, dvije mace na obali, i kaže, jutro i pozdravčić. Veliki pozdrav za Azru, veliki pozdrav za sve vas koji ste jutro za početak ovog lijepog dana odabrali Big Radio. Dobro jutro.

Rufe šest je časova i sada već 43 minuta. Još jednom dobro jutro. Da vidimo kakvo je stanje na graničnim prelazima i da vidimo kakvo je trenutno stanje sa temperaturama i da vidimo gdje je najtoplije jutros. Banja Luka, temperatura 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, vjetra trenutno nema, dakle tiho, mirno jutro. U Sarajevu, Prijedoru i Tuzli također 14 stepeni, u Zenici 15, u Doboju 16, u Bijeljini 17, u Neumu i Trebinju 20, u Mostaru 21 stepen. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 34 stepena. Dakle, bit će danas vruće. Jutros možemo reći za vožnju idealno, suvi kolovozi, asfalt nije hladan i nemojte da vas to sokoli, da gazite papučicu gasa do besvijesti, po ograničenju, kako kažu ljudi, i bit će sve u redu. Na magistralnim putevima Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, preko 3,5 naravno nije. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Biljača Počitelj, Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a na magistralnom putu M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će se u vremenu od 10 do 16 časova za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvoriti magistralni put Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Možda se ovo moglo i na drugi način riješiti, mislim da jeste, ali dobro, barem jednom trakom da se neizmjenično saobraća, jer riječ je o izuzetno prometnom magistralnom putu, a šta da se radi, nadam se da je vrijedno takmičenja. E, što se tiče graničnih prelaza, vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Podsjetit ću još jednom da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. I dalje se spore oko toga. Upravni odbor za uprave za indirektno oporezivanje juče je trebalo da ima sastanak, međutim ljudi iz federacije nisu došli nikako se dogovoriti po bilo kojem pitanju, ali eto šta da se radi, treba regulisati neke stvari u ovoj zemlji po pitanju prioriteta, a prioritet je granični prelaz, prioritet je da ljudi putuju, da roba ide i ljudi su pretrpili velike gubitke kada je bio onaj zastoj prije nekoliko dana i nadam se da do tako nečega neće doći u buduće i opet kažem, nadam se da ćemo se opametiti i okrenuti boljem životu i da na kraju krajeva nešto napravimo kako bi i standard ljudi bio bolji, ali eto, tu pomaka nema. Sve ostalo je bitno, to nikome nije bitno, ali opet kažem, nadam se da će biti bitno nekome i da će se nešto promijeniti. 6:46, još jednom dobro jutro svima, uz napomenu da će vrlo brzo i naše prve jutarnje vijesti.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas obilježavaju prvi dan Kurban Bajrama. Kurban Bajram zauzima posebno mjesto u islamskoj tradiciji zbog obreda prinošenja žrtve kurbana, ali i jačanja solidarnosti kroz dijeljenje mesa porodici, prijateljima, komšijama i onima kojima je pomoć potrebna. Obilježavanje Kurban Bajrama traje 4 dana. U ime jutarnje ekipe Big Radija želim da čestitam svim vjernicima islamske vjeroispovijesti praznik i da ga provedete u zdravlju, sreći i veselju. Na današnji dan 1999. godine, tokom zločinačke NATO agresije, najmanje 2 civila su poginula, 10 lica je povrijeđeno u napadu na Aleksinac. Ispaljeno je 7 projektila na privatne kuće, industrijsku zonu grada. Pogođene su trafostanice u Leštanima i Bežanijskoj kosi prilikom bombardovanja Čenovačkog mosta na Jablanici kod Lebana. 3 osobe su poginule. Iran će mirovni sporazum sa Sjedinjenim Državama potpisati samo ako mu se oslobodi 24 milijarde dolara zamrznute imovine, piše britanski Telegraf. Glavni pregovorači Teherana postavili su taj ultimatum tokom sastanka sa katarskim zvaničnicima u Dohi. Iransko ministarstvo spoljnih poslova najoštrije osudilo, kako je navelo, očigledna i neopravdana američka kršenja primirja u Ormuskom moreuzu. Ministarstvo je u saopštenju upozorilo da je ponašanje Vašingtona ponovo razotkrilo njegove zle namjere i da nijedan čin agresije neće ostati bez odgovora. Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da će razgovori sa Iranom o produženju prekida vatre i ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza trajati još nekoliko dana, a izraelski premijer Benjamin

0: Netanjahu saopštio je da je vojska gađala vođu oružanog krila Hamasa u pojasu Gaze, Muhameda Deifa. Za sada nema informacija o posljedicama napada i Deifovoj sudbini. Izrael pokreće kopnenu operaciju u Libanu, prenose mediji. Izraelske snage proširile su posljednjih dana kopnene operacije izvan definisane bezbjednosne zone u pojedinim dijelovima južnog Libana, a u okviru nastojanja da potisnu operativce Hezbolaha sjevernije i smanje prijetnju od napada eksplozivnim dronovima na zajednice na sjeveru Izraela. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump danas će sazvati sastanak kabineta u Camp Davidu jer pregovori sa Iranom ulaze u kritičnu fazu. Očekuje se da će svi članovi kabineta prisustvovati sastanku, tako je potvrdio Fox News, uključujući i odlazeću direktorku Nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabbard. Sastanak se održava dok administracija razmatra sljedeće korake u pregovorima sa visokim ulozima usmjerenim na obezbeđivanje šireg sporazuma sa Teheranom usred krhkog primirja. Predsjednica Europske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen, ocijenila je da upadi ukrajinskih dronova u vazdušni prostor baltičkih zemalja predstavljaju namjernu strategiju Rusije. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija sastaće se danas na zahtjevu Ukrajine kako bi razgovarao o eskalaciji ruskih napada na ukrajinske civile. Francuska je ocijenila da su ruske prijetnje novim napadima na Kijev i poziv stranim državljanima da napuste ukrajinsku prestonicu novi pokušaj zastrašivanja, ali je poručila da za sada neće evakuisati svoje državljane iz Ukrajine. Ovo izjavio portparol francuskog ministarstva spoljnih poslova Pascal Conafre. Rekord za najtopliji majski dan ponovo je oboren u Velikoj Britaniji sa temperaturom koja je u Londonu dostigla 35 stepeni. Ovo je saopštila meteorološka služba. Time je oboren rekord od ponedjeljka kada je temperatura bila 34,8 stepeni.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Italijanski teniser Jannik Sinner plasirao se u drugo kolo Roland Garrosa, pošto je sinoć pobjedio Francuza Clemana Tabura sa 3-0 za 2 sata i 11 minuta igre. Italijan će u drugom kolu igrati protiv Argentinca Juana Manuela Cerundola, koji je pobjedio Britanca Jacoba Finlija također sa 3-0. Novo veliko iznenađenje dogodilo se na Roland Garrosu. Ovoga puta turnir je ostao bez jedne od favoritkinja, Jessica Pegula, koja je prethodnih sezona igrala polufinala Grand Slamova u Melbourneu i New Yorku, završila je takmičenje već u prvom kolu poslije preokreta Australijanke Kimberly Birrell, koja je slavila sa 2-1 u setovima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 58. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli je 14, u Zenici 15, u Doboju 16, u Bijeljini 17, u Neumu i Trebinju 20, u Mostaru 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 34 stepena.
3: Morning, everyone.
2: Jutro uz

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Afrodita kozmetika vas daruje. Kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita kozmetiku i CM.
7: U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo pizza šunka, kilogram pekabesko 9,99, vino bijelo Tamjanika 0,75, Nikolas 6,50, pita burek mini 800 grama, apetito 6,99, omekšivač za veš Rose Lot 2 litra, Felć Azura 5,45, ugradni set Rerna i ploča Vox 599, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
8: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
9: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
8: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
9: Izaberi savršen par.
8: Move, TV po tvom.
10: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Breskva, kilogram 5,50. Avokado, komad 1,95. Natural sok. Odabrane vrste 0,75 litara 4,45. Konzum i Merkator.
11: Naš bonus nije rebus. Embet ima najbolje uslove na svijetu. Embet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

7:22, još jednom dobro jutro i dobro došli. Ajde malo da se pozabavimo trgovinom, je li tako? Ma da, kupujemo mi svakodnevno dosta toga. Kupujemo u razno raznim prodavnicama razno razne proizvode, pa uviđamo da to poskupljuje svakog dana. Pa od prehrambenih artikala, oni koji su redovni, pa do nekih prazničnih, pa onda prelazimo na odjeću, obuću, nešto tehnike koja se onako rijeđe kupuje, inače jer na kraju krajeva nećete svakog mjeseca kupiti televizor, ali ono što će biti, ono što je bitno, to je da tražimo uvijek najviše za naš novac. Temu i slične platforme, prije toga naravno AliExpress, Wish i još neke, omogućile su ljudima da dođu do nekih proizvoda koji čak nema na našem tržištu, definitivno ih nema, pa se pitamo kako je to jedan pametan narod kao što su Kinezi, kako su uspjeli da se dosjete da naprave tako nešto, i onda prosto se oduševimo tim nekim stvarima, prije svega i omjerom kvaliteta, a i uloženog novca. I uvijek barem iz iskustava ljudi koje poznajem, a i iz mog ličnog iskustva, uvijek dobijete više za svoj novac. Dakle, nije to više ona roba kako je izvikana prije kao nekvalitetna, ovakva ili onakva. Ako naručite nešto od sitnog alata, zatim nekih sitnica koje su vam potrebne, bilo da je riječ o nekoj sportskoj opremi, dodacima za vaš bicikl ili slično, naći ćete to po veoma povoljnim cijenama i uštedit ćete dosta. A danas svaka ušteđena marka dobro dođe, obzirom na uslove života na ovom brdovitom Balkanu, koji su takvi kakvi jesu već stotinama godina. Tako da smo mi navikli onako da se dovijamo na razno razne načine. E sad, mnogi se pitaju šta će biti sa našim trgovinama, sa malim trgovinama. Pa male trgovine su propale još ranije otvaranjem velikih trgovačkih centara, i to je sasvim prirodno, jer ne možete vi u maloj trgovini konkurisati ljudima koji povlače mnogo više robe, mnogo više proizvoda, i samim tim dobijaju i bolje marže, dobijaju i niže cijene. Tako da male trgovine odumiru, to je ono što je jednostavno tako. Nekoliko primjera kada su u pitanju prehrambeni proizvodi, recimo u Banja Luci ima nekoliko tih malih prodavnica koje prodaju sezonsko voće i povrće, van sezone nemaju ga u ponudi, ali ono što prodaju to je domaće i to je, kako kažu, organsko, a na kraju krajeva i vidi se na tim proizvodima da su drugačiji. To je sve naravno malog obima, ali i cijene su u skladu s tim, tako da su i cijene nešto više, i tu je otprilike jedina šansa tih malih trgovina. Ne možete nuditi recimo robu koju nude veliki tržni centri po višoj cijeni, niko vam neće kupiti, otići će tamo naravno, ali ako uzmete neku drugu robu koja se proizvodi kod nas, koja nije savršena, recimo jabuka sa rupicama i slično, koju će ljudi kupiti, to možete naplatiti mnogo više, i to je samo jedan od primjera. Ne možete se takmičiti sa Francuzima i sa njihovom poljoprivredom, ali možete uzgajati nešto manjeg obima, ali skuplju robu organskog porijekla i slično. Tako da eto, to je otprilike neka šansa. Vratimo se mi temu i ostalim platformama. Kažu, period jeftine internet kupovine na platformama poput Temua i Shina prijete da će postati prošlost i u Bosni i Hercegovini, jer kako kažu, Evropska unija planira da od 1. jula uvede carinske naknade od 3 evra na pakete iz trećih zemalja čija vrijednost ne prelazi 150 evra. Dakle, neka 3 evra više, pa i nije neki veliki namet, ali dobro, ok. Potrošači upozoravaju da bi ovakva odluka mogla uticati na promjenu navika kupaca da smanje online poručbine jeftinih proizvoda. Naime, odlukom Savjeta Evropske unije moglo bi doći do ukidanja sadašnjeg pravila koje je takve pošiljke oslobađalo carinskih davanja. Cilj je stati na kraj nelojalnoj konkurenciji, uvesti red u tržište koje je posljednjih godina eksplodiralo. Inače, iz
pojedinih udruženja kažu da će eventualno uvođenje dodatnih carina i naknada na male pakete iz Kine najviše pogoditi građane koji su do sada robu naručivali putem obuhvaćenih platformi, jer se uglavnom radi o jeftinijim proizvodima male vrijednosti. Prodaja tih proizvoda poprilično bi se mogla smanjiti, jer su uglavnom bili mali paketi kako bi se izbjegle carine i dodatni troškovi. Već se priča da će ljudi odustajati i prelaziti na druge načine kupovine, tako kažu iz pojedinih udruženja. Međutim, nema tu nikakve logike, jer, kako kažu, dodatne naknade građanima više neće biti isplative, tako da se praksa Europske unije neće dobro odraziti na potrošače. Eto, to je otprilike iz nekih udruženja potrošača, ali kada naručite robu više od 40, 50, 60 maraka, vi imate besplatnu dostavu i za tih 60 maraka možete dosta nekih sitnica naručiti. Ako dobijete tih 6 evra, odnosno 3 evra naknade za paket, vama se opet isplati. Vama se opet isplati, država će uzeti svoje, a vi ćete platiti, eto, 6 maraka više, nešto što biste u ukupnom zbiru platili možda 20-30 maraka više na našem tržištu, jer kod nas kada ljudi prodaju i preprodaju proizvode, prodaju nešto na malo i nastoje da zarade dvostruko. Dakle, marže na tim sitnim proizvodima su dvostruke u odnosu na one koje bi bile normalne i kojima bi svima garantovale dobit kakvu takvu, ali bi na kraju krajeva garantovalo promet i vjernost domaćih kupaca. Slično vam je i sa radom. Ako ne platite dovoljno radnika, on ode u neku drugu zemlju, a vi platite drugom radniku mnogo manje, koji dolazi iz nekih zemalja koje su ubogije i siromašnije od naše. Dakle, sličan je to princip razmišljanja. Negdje tim istim trgovcima i poslodavcima odgovara da im dođe čovjek iz Nepala, ne odgovara naš radnik, a istovremeno mu smeta što dolazi roba iz Kine. Tako da malo treba uskladiti jednu i drugu stranu i malo staviti prst na čelo, razmisliti, jer narod na ovim prostorima stalno sa nečim kuburi, pa to je jedini način da uštedi i ljudi to masovno čine. Nemojmo im zbog toga zamjeriti. Sad da vidimo ko nam se u međuvremenu još javio. Nena Zvezdašica je tu, kaže: dobro jutro svima, sinoć smo proslavili titulu banjalučkog borca, sad čekamo kvalifikacije Lige šampiona, svima ugodan dan želi Nena Zvezdašica. I eto, bilo je slavlje, bilo je fotografisanja, bilo je svega. Čestitke borcu na osvojenoj tituli. Dobro jutro Big ekipi, svim bigovcima širom svijeta koji slušaju najbolji radio na svijetu, kaže Sara iz Lazareva. Pozdrav Sari, pozdravit ćemo još nekoga. Dobro jutro, hvala za bajramske čestitke, hvala od srca iz Švedske, je sa nama je Rus. Pa onda Tanja je tu, kaže: dobro jutro, dobar dan, hvala, ali ne za kupovinu online, ja kupujem samo ono što mogu dirnuti, opipati, pozdrav. Dobro Tanja, svako ima način, svoj način razmišljanja i svoje argumente. Da vidimo, kaže: dobro jutro, a ja taman počela šverc preko temu, a pih, kaže Jasmina. Jasmina, jedan korak je dovoljno zakasniti i gotovo je. Da vidimo dalje, kaže Momir, citira Dušan Kovačevića, kaže: postoji to mjesto, zove se Onako, a tamo se ljudi sakriju kada ih pitaju kako si. Da, tako je. Kaže: neka usmjere te viškove prema nama, da nam umanje račune, samo da ustabile frekvenciju, da ne pada sistem. To je na konto onih viškova proizvedene struje iz solarnih sistema u Francuskoj i Evropi. Kaže: jel ima siromašnijih? Pa ima, uvijek ima, može se naći. Da vidimo dalje, kaže: treba država da uzme svoje, ali isto tako internet kupovina je budućnost, a i sadašnjost. Pozdrav Don Kihot. Pa naravno, online kupovina je već jako, jako dugo zastupljena i prije Temua su ljudi kupovali, nabavljali neke stvari koje kod nas ne mogu da nabave po nižim cijenama i slično. Dakle, isplatilo se platiti poštarinu, platiti čak i carinu u nekim slučajevima kako bi se došlo do nečega zašto bi kod nas trebalo da date mnogo, mnogo više novca. Naravno,
jednog dana, malo kada bude kod nas zaživjelo taj ti neki tržišni principi, ljudi će shvatiti da se ne može, da se ne može zarađivati 100% na svakom proizvodu, morat će se malo popustiti, jer kako kažu, morate da osjetite u kojem trenutku živite, gdje živite, koliko je vaš kupac solventan na kraju krajeva i koliko može da plati za neki proizvod, ali opet kažem, treba imati osjećaj za tako nešto, osjećaj za trgovinu, a kod nas toga uvijek nedostaje. Da vidimo, 7:32, još jednom dobro jutro svima i uskoro će vremenska prognoza na jutarnjim talasima Big Radija.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119 preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Iz kor kataloga izdvajamo sirni namaz ABC 200 grama 3,45, grašak Ledo 400 grama 2,69, instant kafa Nescafe više vrsta 14,95, hrana za pse Pedigre 500 grama 4,45, zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Ide mi se na kafu, ali moram spremati i čistiti kuću.
3: Ma ne budi luda. Sve završi brzo sa aerosisivačem i peračem i idemo na kafu. Toliko su im dobri proizvodi da njihove pumpe pod visokim pritiskom koriste i svjetski poznati brendovi kao što je Kärcher.
2: Ma gdje to ima?
3: U Agromehanici i Vernu imaju razne modele aer usisivača i perača za temeljno čišćenje kuća, dvorišta, auta, čak i fasade. Uz akcijske cijene i 60 rata bez kamata.
2: Stvarno, idemo odmah u Vernu da kupim, pa se vidimo na kafi.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066-156-156.
7: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km.

0: Saznaj više na atosbank.ba. 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 KM i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 KM. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 KM. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065 446 000 ili na info@woodmaster.com.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: otkrilo njegove zle namjere i da nijedan čin agresije neće ostati bez odgovora. Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da će razgovori sa Iranom o produženju prekida vatre i ponovnom otvaranju Ormuzskog moreuza trajati još nekoliko dana. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu saopštio je da je vojska gađala vođu oružanih krila Hamasa u pojasu Gaze, Muhameda Dejfa. Za sada nema informacija o posljedicama napada i Dejfovoj sudbini. Izrael pokreće kopnenu operaciju u Libanu, prenose mediji. Izraelske snage proširile su posljednjih dana kopnene operacije izvan definisane bezbjednosne zone u pojedinim dijelovima južnog Libana, a u okviru nastojanja da potisnu operativce Hezbolaha sjevernije i smanje prijetnju od napada eksplozivnim dronovima na zajednice na sjeveru Izraela. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Ryabkov ocijenio je da rizici od direktnog vojnog sukoba između nuklearnih sila sa katastrofalnim posljedicama trenutno rastu, kao i da je do toga došlo zbog postupaka zapadnih zemalja. Kao rezultat destruktivnih postupaka kolektivnog zapada došlo je do dubokog i veoma naelektrisanog raskola između pet stalnih članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koje su ujedno i de jure nuklearne sile, izjavio je Ryabkov na Međunarodnom forumu o bezbjednosti u Moskvi. Predsjednica Europske komisije aferama opterećena Ursula von der Leyen ocijenila je da upadi ukrajinskih dronova u vazdušni prostor baltičkih zemalja predstavljaju namjernu strategiju Rusije. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija sastaće se sutra na zahtjev Ukrajine kako bi razgovarao o eskalaciji ruskih napada na ukrajinske civile. Francuska je ocijenila da su ruske prijetnje novim napadima na Kijev i poziv stranim državljanima da napuste ukrajinsku prestonicu novi pokušaj zastrašivanja, ali je poručila da za sada neće evakuisati svoje državljane iz Ukrajine. Ovo izjavio portparol francuskog ministarstva spoljnih poslova Pascal Conafre.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Nakon rastanka sa Sašom Obradovićem, Crvena zvezda je privremeno povjerila vođenje ekipe Milanu Tomiću do kraja aktuelne sezone, ali već se sprema ozbiljan zaokret za narednu takmičarsku godinu. Kako prenose beogradski mediji, novi trener crveno-bijelih bit će Vasilis Panulis. Grčki stručnjak koji je u posljednjem periodu bio meta brojnih evropskih klubova, bio je posebno želja Arisa, koji je pokušavao da ga dovede, ali je zvezda uspjela da bude konkretnija i obezbijedi njegov potpis. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 64. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 18, u Doboju 19, u Bijeljini 21, u Mostaru 22, Neum 23 i u Trebinju 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 34 stepena.
3: Morning everyone! Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro uz sunce, uz kafu, uz rakiju, uz ekipu drugog programa Big Radija koju čine Mudri, Dragan i Irena, a koji su i ove srijede 27. majskog dana pristigli i druže se sa vama. Za početak to nam je dovoljno. Ajmo sad malo u Mostar, tamo je najtoplije. Dobro jutro i dobrodošli.

firma Darko Komerc DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: 9, frižider kombinovani Quadro 329,90, klima uređaj 12, inverter Quadro 549, štednjak električni, širina 60 cm 329, veš mašina 339, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 25. do 30. maja. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo kroasan jagoda 5-1 for you 2.50, vrat svinski bareni kilogram, apetito 15.99, cornflakes 375 grama, bonavita 2.99, pita zeljanica mini 800 grama, apetito 5.99, indukcioni rešo vox 60, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Pronađi svoj X Faktor uz Max Faktor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Faktor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Faktor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
2: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 22,45. Mila pavlaka, 850 grama, 13% mliječne masti, 3,50. Kostanca, maslinovo ulje od komine, 1 litra, 7,49. Konzum i Merkator.
4: Još nevjerovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
8: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, scrollaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
9: Apetito,
10: apetito,
9: svjetska priča.

0: srijede. U apetitu!
1: Evharisto!
2: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima. I uštedite do 65% na svim madrasima, jorganima i jastucima. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

sad da se ne lažemo i da ne krijemo, radije bismo bili na nekom drugom opuštenom mjestu umjesto da radimo, ali jutros nema nekog izbora, tako da preostaje nam samo da se lijepo družimo. Nadam se, ljudi, da ste vi baš tamo gdje želite biti i da radite one stvari koje vas usrećuju. Rekoh da smo tu do 15 časova, pročavrljat ćemo o svemu i svačemu. O čemu vi želite, kuckate na 828-828 i na našu Facebook stranicu. Slušate nas preko radio prijemnika, preko besplatnih aplikacija, čitate nas na bigportal.ba. E sad da ne zaboravim, svima vama koji danas proslavljate Bajram, neka je srećan praznik, ljudi moji, i da ga uvijek, ali uvijek dočekujete u miru, zdravlju, radosti, ljubavi, i da uvijek, ali uvijek ima obilje svega onoga dobroga što možete da podijelite sa drugima, i materijalnog i onog duhovnog. A niko od nas ne može da predvidi šta će nam se dogoditi za 10 godina, za 20, za 5, ma sutra. Koliko god željeli da se stalno obmanjujemo govoreći sebi da se radi o drugima, da se stvari dešavaju drugima, to nije tačno. Svašta nešto nam se i dobro i loše dogodi. I zato nam je najvažnije da imamo vremena da kažemo volim te, oprosti, da se pomirimo, da se volimo sad, a ne kasnije. Jer, ljudi, suprotno od ljubavi nije mržnja, nego ravnodušnost. Suprotno od lijepog nije ružno, već ravnodušnost. Suprotno od vjere nije jeres, nego ravnodušnost. I suprotnost životu nije smrt, već opet ravnodušnost i prema životu i prema svemu ostalom. Zato da ne budemo ravnodušni, nego da se radujemo, da budemo empatični i da pokušamo da promijenimo svijet na bolje. Dobro jutro i dobrodošli.

ja tačno znam šta sve želim da vam kažem i počet ćemo prvo sa onim dobrim i lijepim vijestima. U Srpskoj u protekla 24 časa ljudi stigla 32 bepsončića, 22 djevojčice i 10 dječaka. Tako vam to izgleda kad cure preuzmu stvar u svoje ruke, odmah bude baby boom. Čestitamo naravno svima onima koji su učestvovali u ovom ekstremno ozbiljnom i zahtjevnom poduhvatu i neka im je srećno. Posebno srećno prvih 18 godina, a onda će im trebati još puno, puno sreće u narednih bar 60, 70, 80. Jer dogod imamo roditelje, dotle smo djeca i uvijek će brinuti za nas, pa dobiješ i svoju djecu, a oni opet, jesi jeo? Jesi obuko pod košulju? Nemoj bos pobe... Znate kako to funkcioniše i neka što duže bude tako, ljudi moji. Šta sam još vidjela? Na graničnim prijelazima nema nekih gužvica i zadržavanja. Ono što trebate znati, saobraćaj će od danas pa do subote 30. maja biti potpuno obustavljen na magistralnom putu Banja Luka i Ajce na lokalitetu Tjesno. Zato što se održava Europsko prvenstvo u raftingu, pa morat ćete tražiti neki drugi put ako planirate u tom smjeru. E sad, šta sam ja danas isplanirala? Znate da uvijek ima pozitive, da uvijek ponešto pijuckamo, da uvijek popričamo o luckastom svijetu i tako ćemo i danas, nema smisla da to kvarimo. Putovat ćemo naravno u onom zadnjem satu. Ono što je trenutno aktuelno jesu ove nagle vrućine, ajde da to tako nazovemo, vidim da se mnogi žalite. Za područje Banja Luke i Prijedora za danas izdato žuto upozorenje zbog visoke temperature vazduha i onda od 18 časova čini mi se pa do ponoći i zbog grmljavine. Dakle, to je dodatno ako ste planirali neko švrčkanje u popodnevnim satima, računajte da možda može da bude nevremena. E onda, šta sve može da se uradi od plastike? Svaka čast onome ko je ovo smislio. O osiguranjima, o neobičnim prodajama upravi za indirektno oporezivanje. Kad smo već kod oporezivanja, izgleda je došao kraj onim jeftinim kupovinama bez carina, pa ćemo vidjeti šta će da se desi. Ponešto o štiklama, o marketingu koji danas proslavlja svoj dan, o tome kako će El Niño uticati na klimatske promjene, o držanju za ruke. O nekim uslovima, ako želite da postanete milionerke, najlakši put je da se udate za milionera, do duše ova ima nekih uslova, pa možda ispunjavate, prijavite se. O vrtićima, malo svemu i svačemu. Ali najvažniji ste vi, a galamite, svaka vam čast. Nataša sa nama sluša nas u Trebinju. Nije me izgleda juče čula, zašto Mirena ne radi. Pobjegla glavom bez obzira. Tu sam, Nataša, veliki zagrlja, ide u Trebinje. Amro nas sluša u Tuzli. Naš dragi Damir je u Hrvatskoj Kostajnici. Ljudi, računajte da su ovo sve usput čestitke za praznik, da ne ponavljam sve. Jelena sa nama tamo negdje u Prijedoru. Naš dragi Almir iz Breze. Jao, taj voz za Brezu će me glave doći. Senada nas sluša u Austriji. Sve dok imaš nekog ko te pozdravlja, srećan ti čovjek. Zato da vas pozdravim i jutros. Hvala puno, Senada. Ima nas i na Alipašinom. Dobra, ajde, može i muzička, sve može. Ina nas sluša u Vitini. Ljudi sami odluče gdje da ih smjestimo. U srce, arhivu ili zaborav. Jeste nekad svojim postupcima odluče o svemu tome, da? Tu nam je i Sead, on nas sluša u Sarajevu. Kaže, ma znao sam da ćeš reći nešto lijepo, ali ovo je, brate, bilo je od tebe previše. I na to sve divna pjesma. I hvala što postojite i pozdrav svima i koji slave i koji ne slave. To samo da smo uvijek zajedno, jer ako jedni slave, oni drugi će se uz njih radovati i proslavljati. Tako bi bar trebalo. Naš Slobodan, Luka Koper, naš Zoran, tamo negdje Berlin. Divno ovo sve izgleda. I ajmo ljudi, muzika, čekaj me, kaže Hari Ždinović.

0: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobrodošli u Centrum Vrtni centar.
2: Kosilice,
1: trimeri,
2: motokultivatori,
1: traktor kosilice,
2: vrtni ručni alat,
1: ograde i pletiva,
2: vrtna dekoracija, saksije i još mnogo toga ponuda je Vrtnog centra.
1: Kupujte sigurno i online putem web shopa centrumshop.ba.
2: Čekamo vas u Vrtnom centru Centruma na Petrićevcu i Vrtnom centru Centrum Marketa u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Ne propusti 20% popusta na odjeću, obuću i opremu iz novih kolekcija. Do 31. maja u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: 4. Volkswagen. Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim dvosjedima, trosjedima i kaučima na razvlačenje i 20 do 65% na svim okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
3: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: bez ikakvih dokaza. To nisu samo dvostruki standardi, to je moralni krah i potpuna sramota, ovo izjavio stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Ruske snage protivvazdušne odbrane odbile su cjelonoćni ukrajinski raketni i bespilotni napad na Sevastopolj. Ukrajinske snage napale su grad raznim vazdušnim sredstvima, uključujući rakete Storm Shadow, a više od 20 bespilotnih letjelica je oboreno. Ukrajinski grad Černihov jutros je bio pod masovnim napadom ruskih dronova. Čulo se nekoliko serija eksplozija, oštećeno je jedno preduzeće. Europska unija izjavila da će zadržati svoje diplomatsko prisustvo u Kijevu nepromijenjeno uprkos upozorenjima Rusije, pa vjerovatno imaju višak diplomata i treba da smanje broj osoblja, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev. Eksplozija opasnih materija u pogonu za hemijsku obradu i proizvodnju ambalaže u američkoj saveznoj državi Washington odnijela je više života, dok je najmanje 10 osoba povrijeđeno, saopštile su američke službe. Do eksplozije došlo nakon pucanja rezervoara koji je sadržao bijeli alkohol. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump saopštio je da je završio šestomjesečni sistematski pregled i naveo da su rezultati pokazali da je njegovo zdravstveno stanje savršeno. Međutim, onaj ključni nalaz nije pominjao, a nas interesuje da li je on uredan.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Basket reprezentaciju Srbije čeka svjetsko prvenstvo u Varšavi, koje je na programu od 1. do 7. juna. Selektor Srbije Marko Ždero odredio je iskusan kvartet za bitke koje predstoje. Tu su Nemanja Barać, Nenad Nerandžić, zatim Strahinja Stojačić i Andreja Milutinović. Stojačić je ponovo broj 1 igrač po 3 na 3 rankingu i dolazi na šampionat kao prva zvijezda. Srbija u takmičenje ulazi kao jedan od glavnih favorita za osvajanje titule, nakon što je do sada čak 6 puta bila šampion svijeta, dok je na prethodnom šampionatu osvojila bronzanu medalju. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 62. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 21, u Doboju 22, u Bijeljini 24, u Neumu 26, a u Mostaru i Trebinju 27 stepeni. Za područje Banja Luke i Prijedora za danas je izdato žuto upozorenje zbog visoke temperature, ali i grmljavine. Tako je objavio Meteo Alarm. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 34 stepena.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna Istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vela Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Samo mi malo mira treba.
4: Spakujte mi komplet ovo kupatilo.
2: Pločice, kupatilski namještaj, baterije, kade, kabine i keramičke sanitarije. Centrum Svijet kupatila.
5: Što na umu, to u centrumu.
6: Iz kor kataloga izdvajamo sirni namaz ABC 200 grama 3,45, grašak Ledo 400 grama 2,69, instant kafa Nescafe više vrsta 14,95, hrana za pse Pedigre 500 grama 4,45. Zato kupovina u kortu ima smisla.
7: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi savršen par.
7: Move, TV po tvom.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
9: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: Rasprodaja sada počinje u Jisku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima i uštedite do 65% na svim madracima, jorganima i jastucima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

da nas putevi odvesti, čuće se i saznati do kraja našeg druženja. Vidjela sam nešto kad puteve pominjemo. Na graničnom prelazu Aržano trenutno je obustavljen saobraćaj zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila na području Bosne i Hercegovine neposredno sa druge strane graničnog prelaza, objavila je hrvatska policija. To je onaj prelaz tamo prema Splitsko-dalmatinskoj županiji, ako se ja ne varam, pa ako ste mislili tim putem, da znate da je granični prelaz trenutno zatvoren. A sad dvije goruće teme i ne tiču se ni klime ni ovih vrućina, nego onih najranjivijih i najosjetljivijih kategorija širom svijeta pa i na ovim našim prostorima. Stari i dječurlija, naročito ona predškolska. Kažu, jedan od najvećih problema sa kojim se predškolske ustanove u Republici Srpskoj pa i u Bosni i Hercegovini suočavaju jeste nedostatak kapaciteta za vrtićki smještaj djece i stručnog kadra. E zato su u brojnim vrtićima prisutne pretrpane vaspitne grupe, manjak vaspitača i drugih stručnih radnika, da se ne lažemo, što onda otežava rad i direktno utiče na kvalitet boravka i vaspitno-obrazovnog procesa koji se tiče djece. Inspekcije obavljaju kontrole, čini mi se prošle godine negdje 200 kontrola u vrtićima i u 60 su utvrđeni neki propusti. Ovo nam je dugogodišnji problem. I onda se postavlja pitanje dokle ćemo praviti parkinge, stambene prostore i slične varijante, ali bez vrtića, bez škola, bez parkova, bez onih propratnih sadržaja koji su neophodni djeci. Naravno, roditelji se odmah žale, kažu da tu postoji izdvajanje i diskriminacija i svašta nešto, da bukvalno treba mito i veze i vezice da biste dijete upisali u vrtić. Vaspitačice se trude koliko mogu. E sad, zašto nam je ovo problem? Zašto se niko ne pozabavi ovim? Koliko je teško dobiti dozvolu za otvaranje vrtića? I kakav nam je kadar koji se bavi tom dječurlijom? Sa druge strane, opet oni ugroženi i ranjivi stari ljudi. U današnje vrijeme kad radimo po 25 sati dnevno i kad su se jednostavno načini življenja promijenili, na ovim prostorima još ne toliko, ali i to se mijenja, ne možemo dati otkaz i brinuti o starom, odnosno bolesnom članu porodice. Kažu, cijene domova za stare u BiH premašuju prosječnu penziju, ali liste čekanja rastu i sve veća potreba za njegom nepokretnih osoba. Demografske promjene u Bosni i Hercegovini sve vidljivije, stanovništvo sve starije, odlazak mladih dovodi do manjka onih koji mogu da vode brigu o starijim članovima porodice ili se školuju da brinu o starijim i iznemoglim. I kako uopšte riješiti problem gdje vama penzija manja od one koja je potrebna da biste mogli da platite smještaj u nekom domu? U Federaciji je prosječna penzija 840 markica, a smještaj je za pokretne minimum 900. Dakle, pali. Ni u Republici Srpskoj naravno nije bolje stanje, da se ne lažemo. Nažalost, povećava se i broj korisnika kojima je potrebna palijativna njega. I onda znate i sami šta nam se desi. Čućete od ljudi koji imaju nekog smještenog u takvim ustanovama da uopšte nisu zadovoljni brigom, iako se plaća, jer nestručan kadar obavlja takve poslove. Zapošljava se, nažalost, bilo šta. Nadam se da niste imali i da nećete imati takva iskustva. Ružica nas sluša u Bugojnu. Vildan nam se javlja iz Crne Gore, pa gdje smo, Vildane, 100 godina se čuli nismo, a sjetimo vas se uvijek kad krene neka pjesmica od Šake. U Dizeldorfu slušaju nas Mido i Hagula, kaže, kod nas radno, ne daš Švabo da se odmori. Pa nema, to samo mi imamo toliko praznika, ostatak planete jok. Sve se radi. Slađa nas sluša u Prijedoru. Naša Miroslava u Modrići, hvala puno, i Vesna nas pozdravila iz Travnika. Ajmo sad na sastanak sa Srećom.

zadržat ću pravo svoje na izmjenu onih priča i pričica koje sam pripremila i tema o kojima sam željela da pročaskamo, jer jednostavno put nas je odveo u nekom drugom smjeru i neka je. Stiglo je nekoliko vaših anonimnih poruka, vrlo, vrlo pipavih. Naravno da mogu ostati anonimne, to vam uvijek kažem, ali ta anonimnost me podsjetila da sam prije par dana pročitala tekst, tačnije istraživanje, o korupciji, u ovom slučaju korektno, konkretno u Bosni i Hercegovini. Kažu sumnjive javne nabavke, trošenje novca bez kontrole, mito, korupcija, nepotizam i strah od otkaza. Pitate se kako je to u vezi. Sve su to razlozi, kaže, zbog kojih mnogi u Bosni i Hercegovini nikad ne prijave moguće nedozvoljene koruptivne radnje i sve ovo što vam navedoh, da ne ponavljam, znate i sami. Ljudi uglavnom kažu vide, ali samo okrenu glavu jer otkaz, jer mala vjerovatnoća da će negdje drugdje dobiti posao ako se pročuje da su prijavili ovakva dešavanja. U nekim javnim preduzećima ima i hrabrijih koji su se odlučili na takve stvari, pa su onda zaštićeni, jer ponešto mora stići do medija da bi prošlo kako treba, nažalost. Kažu, korupcije u Bosni i Hercegovini ima svuda, od zapošljavanja do zdravstva. A da li biste prijavili vi da vidite? Anketa kad je sprovedena, većina ljudi je rekla ne znam. Bilo i onih koji kažu teško je očekivati da neko nešto prijavi u malom društvu gdje se skoro svi međusobno poznaju i gdje ništa neće ostati anonimno. Šta kažu institucije, već slutite. Ne znaju, kad saznaju, oni odmah sprovedu istragu i znate kako to funkcioniše. Pa i građani Hrvatske, eto, Evropska unija, vele najviše ih muči korupcija, njih 65%, onda inflacija i rast cijena. Dakle, pritisak na novčanike i dalje izuzetno jak, bar tako kažu nova istraživanja koja su objavljena u Hrvatskoj. Većina ih je nezadovoljna zbog niskih plata i lošeg standarda. I kod njih, kao i kod nas, niske penzije posebno problematične, a sve ostale teme od zdravstva do demografije i stanovanja znatno ispod ovoga. Dakle, kad bi imali nešto novca za normalan život, lakše bi se snašlo i sa zdravstvom i sa ostalim. Ima logike. Platiš, ćutiš i dobro, ali šta da radiš kad ne možeš da platiš? Što se ovih vrućina tiče, evo, još nisu ni počele, opet standardni problemi. Gradski štab za vanredne situacije u Banja Luci već usvojio set preventivnih mjera sa ciljem očuvanja urednog vodosnabdijevanja na području Banja Luke tokom predstojećeg sušnog perioda. Naravno da se apelovalo odmah na stanovništvo i na privredu. Hoćemo li i dalje imati onaj problem gdje jedni nemaju vode ni za osnovno, a drugi pune ogromne bazene, sapiraju beton u dvorištu da ih se malo raskladi, nisu vjerovatno znali da beton ne hladi i ne cvrkuće. I kako ove probleme riješiti kad nas je sve više u gradovima, čuće se. E sad, prva anonimna kaže, samo da vam kažem kolike cijene domova su za starije u Hrvatskoj i Njemačkoj. Što se Hrvatske tiče, privatni koštaju između 1200 i 1500 evra, državni od 700 pa do 1000. U Njemačkoj su te cijene 3500 pa dalje. E sad, pretpostavljam samo da u Njemačkoj postoji neke olakšice i socijalna davanja za razliku od Hrvatske, BiH i ostali. Prosječna penzija u Hrvatskoj vam je 650 evra, dakle dom košta duplo. Onda doplaćuje se palijativna njega, onda televizor, frižider, klima koju eventualno imate u sobi dodatno se plaća još 10 evra. Tako da isto stanje kako je i u Bosni i Hercegovini. Da, kažem, za Njemačku znam da imaju neka dodatna davanja gdje ljudima pomognu. I tu je još jedna anonimna, ova iz Bihaća, kaže, a šta, Irena, da se radi kad imaš člana porodice koji ima problema sa mentalnim zdravljem, koji postaje opasan po okolinu, a niko ne reaguje. Zamisli da ti ljekar u psihijatrijskoj klinici kaže ne znam više šta bih ti, pa nek te ubije. I onda pričamo o tome da je previše ubistava žena, da možemo nešto da uradimo, da ovo, da ono, a oni osnovni koji bi trebali da rade, ne rade.
Ovo strašno zvuči, ne znam u kom je kontekstu, da li je čovjek samo bio ljut, iznerviran, naravno da ne smije tako nešto da izgovori.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na CM društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji CM.
2: Još nevjerovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.

0: Saznaj više na atosbank.ba.
1: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km plus PDV. Više na fiat-bh.ba.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
5: Apetito!
6: Apetito!
5: Svjetska priča u

0: Grčke srijede. U apetitu!
1: Eharisto!
2: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim dvosjedima, trosjedima i kaučima na razvlačenje i 20 do 65% na svim okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.

0: da je priznalo poraz pred moćnim i veličanstvenim Sjedinjenim Državama. New York Times, kineski Street Journal, aluzija na Wall Street Journal, korumpirani i sada nebitni CNN i svi ostali mediji lažnih vijesti objavili bi da je Iran ostvario briljantnu pobjedu nad Sjedinjenim Državama, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Ruske snage protivvazdušne odbrane odbile su cjelonoćni ukrajinski raketni i bespilotni napad na Sevastopolj. Ukrajinske snage napale su grad raznim vazdušnim sredstvima, uključujući rakete Storm Shadow, a bilo je više od 20 bespilotnih letilica koje su oborene. Ukrajinski grad Černigov jutros je bio pod masovnim napadom ruskih dronova, čulo se nekoliko serija eksplozija, oštećeno je jedno preduzeće. Evropska unija izjavila da će zadržati svoje diplomatsko prisustvo u Kijevu nepromijenjeno uprkos upozorenjima Rusije, pa vjerovatno imaju višak diplomata i treba da smanje broj osoblja, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitri Medvedev.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Trener Boston Celticsa Joe Mazzulla izabran je za najboljeg trenera NBA lige za sezonu 2025-26. Ovo prestižno priznanje, koje nosi naziv trofej Reda Oerbaha, dobio je nakon što je vodio tim u regularnom dijelu do drugog mjesta u istočnoj konferenciji. Mnogo pažnje izazvala je saga oko budućnosti šutera Armonija Brooksa, ali je konačna odluka sada poznata. Američki bek neće obući dres Partizana, iako je transfer u jednom trenutku bio gotovo završen. Košarkaš, koji je i dalje član Olimpije Milana, prihvatio je ponudu francuskog evroligaša Asvela, pa će naredne sezone nositi dres tima iz Vilerbana. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 61. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Prijedoru i Zenici 23, u Tuzli 24, u Doboju 25, u Bijeljini 26, u Mostaru i Neumu 28, a u Trebinju 29 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, u poslijepodnevnim i večernjim satima ponegdje, osim u Hercegovini, očekuju se jači lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 26 do 34 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Doboj nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053-490-777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053-490-777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
3: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužice sa sapunom koje nježno čiste baš lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life, ženski i muški miris, snižen 30%. Astra Insta Maskare 7.65, Penti odebrane ženske i dječje štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Novo u Agromehanici i Vernu, Black & Decker i DeWalt na jednom mjestu.
4: Trimeri, kosilice, duvači, bušilice, brusilice, akuodvijači i pile. Sve što treba svakom majstoru za proljetne radove oko kuće i dvorišta.
7: Uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
10: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

Ja uz vas ne mogu propasti, toliko je sjajnih poruka ljudi i hvala vam puno. Pitate me za frekvencije, u Trebinju smo na 103, a stara 103,5, sad je Big 1. U Priduru, Novom Gradu i Dubici slušate nas na 100,8. Stara frekvencija iz Pridura 89,6 pripada Bigu 1, a ona iz Novog Grada 91,5 pripada Bigu 4. Dakle, samo smo se malo još dodatno razbaškarili, ljudići moji. A opet sam našla nešto što vam moram prenijeti. Muke mučimo sa bezbjednošću, sa graničnim prelazima, sa jednostavno sve nas je više, sve više putujemo, sve više vozila, sve nam više robe treba. E sad, kako je to izgledalo, kako uopšte izgledaju granice u svijetu, da li je samo u Bosni i Hercegovini slučaj da granica ide kroz sam grad, kao u Gradiški, kao u Brodu, kao u Dubici, kao u Kostajnici. Vidim i u Hrvatskoj problemčić. Mještani Pašinog potoka i drugih sela u opštini Cetingrad okupili se danas na autobuskoj stanici u svom mjestu i izrazili nezadovoljstvo namjerom da se granični prelaz sa Bosnom i Hercegovinom, koji je namijenjen lokalnom stanovništvu, pretvori od ponedjeljka u međunarodni. Saznali tek prije 10 dana kad im je cesta onako propisno obnovljena, ponadali se da je to zbog njih, a onda čuli hop, da to treba da postane međunarodni granični prelaz. Kažu, narušit će im kvalitet života, ugroziti bezbjednost, pogotovo školske djece. Upozorili su da je saobraćaj prema Velikoj Kladuši već sada intenzivan, da se nerijetko vozi kako ne treba. Brzo, bahato, uz ogroman rizik. I mještanima je sad ovo još dodatno teško palo. Do sad imali neki miran život bez kolona, međutim, znaju da će im se to uskoro dogoditi, a policija će kažnjavati domaće stanovništvo koje se usudi da pretiče kolonu, jer jel te nije po propisima. Teško će, kaže, pristupati životinjama, njivama, za bezbjednost svakako straguju, a postoji granični prelaz u manje naseljenom mjestu koji, kao i ovi naši, nešto neće, nešto ne može da proradi jer neko koči, zove se Gejkovac. O čemu se tačno radi ne znaju, nadaju se da će uspjeti nešto da izdejstvuju da se ovo ne desi. Čini mi se da tu nema nekih posebnih, pogotovo ne lakih rješenja. Tu sam. Anonimna iz Bugojna, eto, kao, samo da ostane anonimno, u vezi sa današnjom temom. Ne volim se nešto isticati, mada ko me poznaje zna moju životnu priču, a svi je imamo na neki svoj način. Bilo mi je 24 kad sam se udala za čovjeka starijeg od sebe 13 godina. Već tada je bio invalidskim kolicima, 100% invalid. Nakon par godina trebalo je da ide i na dijalizu i ja sam ga svaki drugi dan vozila. 13 godina i 8 mjeseci. Od 19 godina brak. Sve to je, ljudi, bilo iz ljubavi, moguće i nečeg jačeg, samo mogu reći hvala Bogu što me poslao na takav put i dao mi snagu da to sve podnesem do kraja, koliko god da je teško. Opet dobiješ snage, međutim, najteže je čovjeku koji je bolestan. Zato imam valjda razumijevanja za sve koji se sreću sa bilo kojom vrstom bolesti. I razumijem koliko je teško, čak i kad možeš, nekog svog ostaviti u domu. I to sam čula od ljudi, da, jednostavno ne, jer je njima, ne šta će reći komšije ovi oni, nego nekako se ti osjećaš da to ne možeš. Miki Brada sa nama, eto, u Švajcarskoj je odobreno da djeca sa 12 godina imaju sa policijom dan obuke. Obuke koji se tiče bicikla u saobraćaju. Znači, ta djeca polažu za biciklističku dozvolu, ne znam kako drugačije da je nazovem. Znači, uče kako se vozi i kako se kreće po semaforima, o znakovima. E, sa 14 polažu za male motore i traktore, sa 16 za skutere, pa se nastavlja sve ostalo sa 18. Upravo je danas taj dan polaganja sa policijom kod mene u komšiluku. Poslaću i koju sličicu. E, hvala vam puno. I to je to što nam treba. To je to, ljudi, što nam treba.
da se policija angažuje na taj način i da onda bude preventiva, znaš neka pravila pa ćeš ih onda poštovati. I naš Mirče iz Holandije kaže, jesmo mi narod na Balkanu toliko pošizili, pa roditelji kupuju djeci trotinete, a narod očekuje da policija rješava probleme. Pa čekajte ljudi, valjda su roditelji odgovorni. I uostalom, sutra kad policija počne da kontroliše, naći će se neko da kaže, zar policija nema drugog posla? Narodu nikad ugoditi nećeš, valjda prvo sve treba da krene iz kuće. To je to, Mirče.

0: Lazarevo Budžak u Banja Luci. Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su državljanina Crne Gore na graničnom prelazu Ivanica kod Trebinja, za kojim je kantonalno tužilaštvo u Sarajevu raspisalo potjernicu 2019. godine. Potjernica je raspisana u okviru predmeta Papirus zbog sumnje da je ovo lice počinilo krivična djela ovjeravanje neistinitog sadržaja i falsifikovanje isprave i da je bilo član međunarodne kriminalne grupe Pink Panther, saopšteno je iz Sipe. Bugarski stručnjak za naoružanje i bivši predsjednik vladine međuresorne komisije za kontrolu trgovine oružjem Vladimir Veličkov oštro je kritikovao odluku Bugarske da tokom NATO bombardovanja 1999. godine ustupi svoj vazdušni prostor alijansi za napade na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Prodali smo našu teritoriju da bi Amerikanci bacali bombe na našu braću Srbe, izjavio je Veličkov. Iran će mirovni sporazum sa Sjedinjenim Državama potpisati samo ako mu se oslobodi 24 milijarde dolara zamrznute imovine, piše britanski Telegraf. Glavni pregovarači Teherana postavili su taj ultimatum tokom sastanaka sa katarskim zvaničnicima u Dohi. Iransko ministarstvo spoljnih poslova najoštrije osudilo, kako je navelo, očigledna i neopravdana američka kršenja primirja u Ormuskom Moreuzu. Ministarstvo je u saopštenju upozorilo da je ponašanje Vašingtona ponovo razotkrilo njegove zle namjere i da nijedan čin agresije neće ostati bez odgovora. Vojni komandant Hamasa Mohamed Odeh ubijen je sinoć u napadu u gradu Gazi. Ovo je potvrdio izraelski ministar odbrane Izrael Katz. Odeh je prošle nedelje je imenovan za novog lidera Hamasa u pojasu Gaze i šefa njenog vojnog krila umjesto Iza el-Dina el-Hadada, koji je ubijen 15. maja u gradu Gazi u napadu izraelskih snaga. Ruske snage protivvazdušne odbrane odbile su cjelonoćni ukrajinski raketni i bespilotni napad na Sevastopolj. Ukrajinske snage napale su grad raznim vazdušnim sredstvima, uključujući rakete Storm Shadow, a da je više od 20 bespilotnih letjelica oboreno. Ukrajinski grad Černigov jutros je bio pod masovnim napadom ruskih dronova, čulo se nekoliko serija eksplozija, oštećeno je jedno preduzeće. Evropska unija je izjavila da će zadržati svoje diplomatsko prisustvo u Kijevu nepromijenjeno uprkos upozorenjima Rusije, pa vjerovatno imaju višak diplomata i treba da smanje broj osoblja, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev. Kiril Dmitrijev, izaslanik predsjednika Rusije Vladimira Putina, reagovao je na nove korake koje zapadne zemlje čine u pokušaju da i zdravstvene fenomene koriste u svrhu vlasti i kontrole. Dmitrijev je posebnu pažnju posvetio situaciji koja se iz Afrike polako prelijeva u Europu, a tiče se epidemije smrtonosnog virusa Ebole. U Kongu je izbila epidemija Ebole u kojoj je zaraženo više od 900 sumnjivih slučajeva i 234 smrtna ishoda. Kako se strah o hantavirusu polako gasi, sada pokušavaju da stvore paniku oko ebole. Bilo koji virus im je dobar, kako

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koje vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
2: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to

Roli je sa talasa drugog programa Big Radija poslali smo u Slavonski Brod za našeg Željka, pa ćemo morati da sviramo za... Mitar mora pjevati za Karlovac, do duše i za Italiju, u protivnom bit će problema, tako da nam je na listi ona zvali ste na jedno piće, ako je na jedno nemojte ni zvati, ne vrijedi ljudi. Šalu na stranu, ako vozite na graničnim prijelazima Gradiška i Kostajnica, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH. Još uvijek obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Prisikar-Žano zbog saobraćajne nesreće sa BH strane, pa ne možete proći tuda, imajte to na umu. Možete konsultovati uvijek online kamere na graničnim prelazima da vidite kako je trenutno stanje. U vezi sa ovom našom današnjom pričom javila nam se i Borka iz Kneževa, kaže, a jesi vidjela ovo sad, dva maloljetna lica povrijeđena kad je ono sokoćalo na 4 točka bez krova kvad. Sletio sa lokalnog puta u mjestu Kobilja u Kneževu. Maloljetnici. Vidjela sam i to, draga moja Borka, i znam da za vožnju kvada u Bosni i Hercegovini morate imati minimalno vozačku B kategorije. Pričamo o maloljetnicima, dakle sve vam je jasno. Nećemo postavljati dalja pitanja, ali kad već pominjem djecu, ljudi, da ne zaboravim, to bi nekom moglo biti korisno u slučaju promjene posla roditelja preko kojeg su djeca osigurana, djecu je potrebno ponovo prijaviti na osiguranje sa svakom promjenom poslodavca, rekli su iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Dakle, za razliku od roditelja koji prilikom promjene posla novi poslodavac automatski prijavljuje na osiguranje, djeca u slučaju promjene posla preko kojeg su osigurana ne ostaju automatski prijavljena. Morate otići lično i podnijeti novu prijavu, da ne daj Bože ne zatreba osiguranje, ono nema. Dakle, ako ste promijenili posao, a djeca su osigurana preko vas, vi morate otići u Fond zdravstvenog osiguranja da to riješite. Dakle, da ponovo prijavite dijete na zdravstveno, potrebno je samo da ponesete rodni list djeteta. Da se ne bi desilo da se ostane bez osiguranja. I to smo riješili. Ajmo sad dalje. Sad nam se javlja iz Sarajeva. Kaže, od djeteta možeš očekivati svašta jer nije u potpunosti svjesno svijeta oko sebe. Ali roditelj. Roditelj čini mi se mrzi i sebe, i ženu, i djecu, i muža, i komšije. Jednostavno zavidi što nema ono što drugi imaju i tu nam je problem. Pa čim se nečeg, ja mogu da kupim djetetu električni skuter, ja mogu da mu kupim motor. I zato nam ljudi nastaju problemi. Meni ako ikad više iko dođe na vrata da mi ponudi ili traži glasove za babu, majku, dijete, zvaću policiju. Čovjek treba da glasa svojom glavom, pogotovo kad vidi koliko su mu puta nešto obećali i slagali. Ne možeš ni puštati glasnu muziku jer smeta komšijama. Pa kako onda ne smetaju ti decibeli u motoru, autu, busu, traktoru? Nismo mi sluh na ulici našli. Kultura se uči, ne nasljeđuje se. Onda se znanje stiče u školi, a bezobrazluk izgleda naučimo od drugih. I hvala što ste me nasmijali tom pričom o šnjiti hljeba. Još je neko, čini mi se, iz Broda predložio da bi telefoni stvarno trebali da imaju takve maske. U Italiji smo sa našom Nadom, odmor može da počne, ma može blok jedan da počne jer nema odmora za neke još. Ima nas malo u Hrvatskoj sa Peniksom, negdje smo u Dalmaciji. U Slavonskom Brodu se pjevalo, to nam je izuzetno važno i značajno. U Crikvenici naš Dragomir i ajmo još gdje smo? Ja sam sa 16 morao polagati testove za onaj motor koji je ispod 50 kubika. Za one jače morala se polagati i vožnja. Niko srećniji od mene kad sam sa bicikla sa jednom brzinom sjeo na moped. I nikad više na bicikl, mrzim ga iz tih razloga. Veliki zagrlja ide u Banat. Nadam se da se sad ima i vozačka i da se uživa. Ajmo sad jedan Mitar Mirić, zvali ste na jedno piće.

0: Želite raskoš boja u vašem domu? Opustite se. Uživajte u bojama. Ako su vam boje i fasade na umu, pravo rješenje je u Centrumu.
1: Kupite top akciju u Hipercord marketu u Dervišima od 18. do 31. maja. Banana kilogram 1,99. Miješani ćevapi kilogram 9,95. Mlijeko naše domaće litar 1,29. Pivo Jelen Gajba 17,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
6: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je u kineskom gradu Jiaxingu potpisivanju sporazuma sa vodećim kineskim kompanijama koje će Srbiji donijeti investicije u visoku tehnologiju, automobilske komponente i naprednu proizvodnju ukupne vrijednosti od više od 940 miliona dolara. Vučić je najavio da će u Srbiji za manje od 2 mjeseca biti proizvođeni humanoidni roboti, čime će biti prva zemlja u Europi koja će proizvoditi takve robote. Iran će mirovni sporazum sa Sjedinjenim Državama potpisati samo ako mu se oslobodi 24 milijarde dolara zamrznute imovine. Glavni pregovarači Teherana postavili su taj ultimatum tokom sastanaka sa katarskim zvaničnicima u Dohi. Iran i Oman vode pregovore o uspostavljanju novog režima prolaska kroz Ormuzski Moreuz, ovo je izjavio zamjenik sekretara Vrhovnog savjeta nacionalne bezbjednosti Irana. Iransko ministarstvo spoljnih poslova najoštrije osudilo, kako je navelo, očigledna i neopravdana američka kršenja primirja u Ormuzskom Moreuzu. Ministarstvo u saopštenju upozorilo da je ponašanje Vašingtona ponovo razotkrilo njegove zle namjere i da nijedan čin agresije neće ostati bez odgovora. Sjedinjene Američke Države i Izrael navodno pripremaju novi aranžman za kompleks džamije Al-Aqsa u Jerusalimu kojim bi se ukinula istorijska uloga Jordana i izmijenio dosadašnji status quo, piše Middle East Eye. Inače, plan predviđa uspostavljanje novog tijela koji bi formirala izraelska vlada, čime bi ovaj lokalitet bio proglašen multivjerskim centrom sa jednakim pristupom i za jevrejske molitve. Prema izvorima, prijedlog predviđa i da Izrael odobrava sadržaj molitvi petkom, dok bi pojedine arapske zemlje mogle biti rotirajući nadzor nad kompleksom. Ruske snage protivvazdušne odbrane odbile su cjelonoćni ukrajinski raketni bespilotni napad na Sevastopol. Ukrajinske snage napale su grad raznim vazdušnim sredstvima, uključujući rakete Storm Shadow, a da je više od 200 bespilotnih letjelica oboreno. Ukrajinski glas Černigov jutros je bio pod masovnim napadom ruskih dronova. Čulo se nekoliko serija eksplozija, oštećeno je jedno preduzeće. Evropska unija je izjavila da će zadržati svoje diplomatsko prisustvo u Kijevu nepromijenjeno uprkos upozorenjima Rusije, pa vjerovatno imaju višak diplomata i treba da smanje broj osoblja, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev. Trumpova administracija priprema plan prema kojem bi se više od 50 tona viška plutonijuma iz perioda hladnog rata ustupilo privatnim kompanijama radi pretvaranja u gorivo za nuklearne reaktore, piše New York Times. Ukoliko ovaj plan bude finalizovan, to će biti prvi put da Ministarstvo energetike Sjedinjenih Država privatnim firmama omogući pristup državnim zalihama.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Od trenutka kada je 15. februara 2023. godine otkriveno da je Barcelona tokom 17 godina plaćala bivšeg potpredsjednika sudijskog komiteta Španije Josea Mariju Enriquesa Negreiru, španski fudbal ne prestaje da bruji o jednom od najvećih skandala u istoriji tamošnjeg sporta. Slučaj i dalje u fazi istrage i vodi se postupak zbog mogućeg sportskog korupcionaškog djelovanja. Bivši potpredsjednik sudijskog komiteta Španije bio je pod istragom zbog ukupno 8,4 miliona evra koje je prema dokumentaciji poreskih organa dobio od Barcelone između 2001. i 2018. godine. Barcelona tvrdi da su u pitanju bili

0: savjeti i tehničke arbitražne analize, ali takvo objašnjenje nije ubijedilo veliki dio javnosti. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Bijeljini, Doboju, Mostaru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvalitete između 52 i 62. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, vazdušni pritisak 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Tuzli 27, koliko je izmjereno i u Zenici, u Doboju i Prijedoru 28, u Bijeljini 29, u Neumu 30, u Trebinju 31, u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, u poslijepodnevnim i večernjim satima samo ponegdje, osim u Hercegovini, očekuju se jači lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 26 do 34 stepena.
2: Yeah! Oče je bačena.
3: Come on,
2: Big Radio.

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193.

0: vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Afrodita Kozmetika vas daruje kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u. Na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita Kozmetiku i CM.
3: Iz core kataloga izdvajamo Tuzlanska roštinska kobasica 300 grama 2,99. Mlijeko Megle, litar 1,55. Bombonjera Tofife, više vrsta 3,99. Pasta za zube Plidenta 75 ml 1,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
8: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
10: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
11: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
12: Da der tu teglu ovamo.
13: Miriše na djetinstvo.
14: Ima dušu. Može proći.
15: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće, odobrio najstrožiji žiri u BiH.
12: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
15: Samo u Konzumu i Mercatoru.

sve to za ljude, reče pjesmica. Ja imam jednu predivnu priču koja govori o tome šta sve jesu neke ljudske potrebe i ljudske osobine, a možda toga nismo ni svjesni. Sprovedeno čitavo jedno naučno istraživanje i kaže ovako: držanje za ruke, predivno, ima značajan uticaj na naše emocionalno stanje, posebno kad se držimo za ruke sa voljenom osobom. To nam može pomoći da spustimo krvni pritisak, da smanjimo bolove i ublažimo posljedice stresa. Eksperti su na ovome radili od 2021. i kažu koliko god djelovalo kao jednostavan gest, može da ograniči uticaj stresa na kompletan naš nervni sistem. Pogotovo onaj dio koji ljudi reguliše nesvjesne reakcije, od širenja zjenica pa nadalje. Kaže, kad smo ugroženi, držanje voljene osobe za ruku smiruje dijelove mozga koji su odgovorni za budnost i onu naglu emocionalnu reakciju. I kad su ovo vidjeli, odlučili da odu i korak dalje. Kaže, ako zaista razumijete držanje za ruke, šta je to i kakve efekte proizvodi, razumijet ćete skoro svaki aspekt toga šta znači biti ljudsko biće. To je ono što govorimo, da ne možemo jedni bez drugih. Da su ljudi društvena bića. Uzeli su 16 udatih žena, stavili ih na sken mozga, međutim, rečeno im je da će da dožive manji strujni udar. I to je već panika, logično. Jedna grupa njih držala je nepoznate osobe za ruke i sken mozga pokazao da im je to smanjilo stres. Međutim, stres je još više smanjen kad je tu bio suprug kojeg su držale za ruke. Naravno da je važan i kvalitet odnosa. Ispostavilo se da su najsmirenije bile one koje su i prije toga tvrdile da je njihov brak kvalitetan. Dakle, držanje za ruke pomaže mozgu da olakša posao suočavanja sa stresom. I šta čekate? Šta čekate, zanima me? Zato nas valjda i roditelji od malena, kad nas uče da hodamo, kad krećemo tek da se švrćkamo po gradu, drže za ruke. Nije to da te kontroliše, da ne možeš da se otmeš ili pobjegneš, nego upravo da vidiš da je neko tu kao podrška. Ja bih u cijelu priču dodala i zagrlja i svašta nešto, ali bolje da sad više ništa ne dodajem, nego da se pozabavim porukama. U Rogatici Dragojana, tu je naša JJ iz Dubice, kad vidim neki srednjovječni par da se vodi za ruke, pomislim, šta se bojiš, neće pobjeći, a u stvari je ja ljubomorna što mene ovaj moj ne vodi za rukicu. Dala si mu priliku da se buni, to ne pita što dočepaš, ima da ćuti. Aco pekar iz Brčkog, naša Branči pozdravlja iz Čikaga, Danica je u Brčkom, Dragomir je u Grudama. Kaže, a mi pored puta sve živo bacamo računajući da će se samo pretvoriti u asfalt. Oće, ali malo sutra. Naša Ljubka iz Zrenjanina. Sunce iz Bajerna kaže, a zato mene ovaj moj uvijek drži za ruku, da mi ovaj mozak plavuše smiri. Lanci tebe smirili, ne bi ja ne držanje za ruku, čuti. Ali lijepo je ovo što si podijelila sa nama. Kaže, juče vidjela, kosi se ogromna livada da bi se obezbijedila hrana za domaće životinje i, kaže, stočari zajedno sa Udruženjem za zaštitu životinja dronovima pregledaju da li u travi ima beba srne. Ako ih pronađu, uzimaju ih rukavicama i sa malo trave, sklone u posebne kutije i kad pokose, vrate ih na isto mjesto gdje se ubrzo vrati srna. Ovo je predivno čuti, da nažalost prečeste su nesreće kad se livade kose gdje stradaju upravo ove životinjice. A eto, uz malo strpljenja može toliko toga da se uradi.

0: Centrum je i dalje vaš pouzdan partner. Kao uvijek do sada, pripremili smo mnoštvo novih materijala vezanih za izolaciju i termoizolaciju. Sa nama štedite po svakom osnovu. Ako vam je gradnja na umu, pravo rješenje je u Centrumu.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444. Volkswagen.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream ampule kreme za lice 7.95. Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
8: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.
9: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu za super uštede i pametnje.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti, bivši visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini Karl Bildt i Wolfgang Petrić objavili su zajednički autorski tekst za Frankfurter Allgemeine Zeitung pod naslovom Ukinite visokog predstavnika. U tekstu su detaljno analizirali trenutno stanje u Bosni i Hercegovini te otvoreno pozvali na gašenje kancelarije visokog predstavnika, naglašavajući da je ostavka Kristijana Šmita otvorila puno više od pukog pitanja njegovog nasljednika i primorala Evropu da se suoči sa neugodnom geopolitičkom realnošću. 30 godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma Bosna i Hercegovina ostaje zarobljena u političkom međuprostoru. Ona je formalno suverena, ali faktički i dalje pod međunarodnim nadzorom.

0: Gospodin poslova najoštrije osudilo, kako je navelo, očigledna i neopravdana američka kršenja primirja u Ormuskom Moreuzu. Ministarstvo je u saopštenju upozorilo da je ponašanje Vašingtona ponovo razotkrilo njegove zle namjere i da nijedan čin agresije neće ostati bez odgovora. Fond Savjeta mira predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa je prazan, a organizacija se nalazi u pravnoj i političkoj neizvjesnosti. Prema riječima izvora, 4 mjeseca nakon osnivanja fond nije dobio ni jednu jedinu uplatu. Istražni komitet Rusije raspolaže informacijama o razvoju oružja za masovno uništenje biološkog tipa uz učešće Ministarstva zdravlja Ukrajine i finansiranje Sjedinjenih Država. Ovo izjavila zvanična predstavnica Istražnog komiteta Ruske Federacije Svjetlana Petrenko. Petrenkova je precizirala da je riječ o korištenju u vojno-biološke svrhe uzročnika kuge, antraksa, bruceloze i tularemije, koji se smatraju potencijalnim biološkim agensima za nanošenje štete. Rusija ne isključuje diplomatsko rješavanje sukoba sa Ukrajinom, ali je to moguće samo ako oni sa druge strane shvate da je okvir iz Enkoriđa jedina održiva opcija. Ovo je izjavio zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. Ukrajinske snage izvele su raketne i dronske napade na Sevastopolj i Tangrog, u kojima je povrijeđeno više osoba. Istovremeno, ukrajinski zvaničnici saopštili su da je Černigov bio izložen masovnom napadu ruskih dronova, a oštećeno je i jedno preduzeće. Direktor američke svemirske agencije Jared Isaacman izjavio je da se Amerika vraća na mjesec, ovoga puta da tamo i ostane. To je objavljeno na sajtu NASA. Zahvaljujući američkom predsjedniku Donaldu Trumpu za podršku ambicijama Sjedinjenih Država na mjesecu, Isaacman je izjavio da povratkom na mjesec NASA želi da inspiriše radoznalost i da utvrdi šta na mjesecu može da funkcioniše, a šta ne. Jer, kako je rekao, mjesec je istovremeno i lijepo i neprijateljsko okruženje. Ministarstvo zdravlja Italije uvelo je danas za 14 italijanskih gradova upozorenje na vrućinu narančastog nivoa, dok je za 4 grada sutra predviđa podizanje upozorenja na najviši crveni nivo.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Golman školskog Celtika i fudbalske reprezentacije Danske Kasper Schmeichel saopštio je da završava profesionalnu karijeru nakon što nije uspio u potpunosti da se oporavi od povrede ramena. Schmeichel je istakao da svaki igrač želi da se oprosti od fudbala na terenu, ali da se ne može uvijek dobiti ono što se želi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Bijeljini, Doboju, Mostaru i Tuzli, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 51 i 57. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Zenici 28, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 29, u Bijeljini i Neumu 30, u Trebinju 31, a u Mostaru 33 stepena. Za područje Banja Luke i Prijedora za danas je izdato žuto upozorenje zbog visoke temperature, ali i grmljavine. Biće danas, kako kažu meteorolozi, pretežno sunčano. U poslijepodnevnim i večernjim satima ponegdje, osim u Hercegovini, očekuju se jači lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 26 do 34 stepena.
3: Yeah! Oče je bačena. Come on, da. Big Radio.

0: Vinodolu Lazarevo Budžak u Banja Luci.
1: Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065-446-000 ili na info@woodmaster.ba.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Kakav trokutić je u ovoj pjesmi opjevan. Nadam se da niste pažljivo slušali kao ja. Zato nećemo na temu ljubavi, nego na temu toga šta sve može da se kupi u današnje vrijeme i šta sve možda čovjeku treba da i ne zna. Od najneobičnijih stvari koje se mogu kupiti su meteori i komadići mjeseca. Onda, kupite komad zemlje u Škotskoj, obično je veličine jednog kvadratnog stopala, i legalno dobijete usput i titulu lorda, odnosno lady. E, to mi je trebalo. Fosil dinosaurusa u prirodnoj veličini. Od neobičnijih i futurističkih stvari, uređaj za prevođenje pseće glaveža, u ljudski jezik podrazumijeva se. Onda, krio kapsulu, odnosno paket ili ugovor sa kompanijom koja vam nudi zamrzgavanje tijela ili mozga nakon legalne smrti, podrazumijeva se, u nadi da će tehnologija u budućnosti omogućiti ponovno oživljavanje. I ovo je moj favorit, želim. Simulator ekstremnih vremenskih prilika. Komora za kućnu upotrebu koja može simulirati arktičku hladnoću ili pustinjsku oluju. Najčešće, kaže, korištena za testiranje opreme ili ekstremni fitness. Dakle, simulator ekstremnih vremenskih prilika za kućnu upotrebu. Svijet je pošašavio, a mi idemo u korak sa svijetom, to je logično. Čućete vi sad. Uprava za indirektno oporezivanje BiH objavila je da će sutra u regionalnom centru Tuzla dati na aukciju ni manje ni više nego 3 žive lame. Ono što mi je ružno, kaže, roba koja je predmet direktne prodaje, to nije roba, to su živa bića, kaže, može se pogledati na imanju kod vlasnika, kod zvornika. Pravo učešća imaju pravna lica, naravno ličnu kartu, pasoš, punomoć, svašta nešto. Sad ostaje pitanje, kakva pravna lica mogu da kupe lame? Dakle, jedino nešto što je registrovano kao zoološki vrt. Inače, životinje su starosti između 3 i 6 mjeseci, a zaplijenjene su prošlog mjeseca u graničnom dijelu sa Srbijom, jer vlasnik nije imao zdravstveno-veterinarsku dokumentaciju. Mogu i 3 lame. Ne mora onaj simulator za kućnu upotrebu, mogu lame. Svašta se dešava na ovim našim prostorima. Šuća nas pozdravlja iz Drvara, ljudi. Opet ćemo doći na isto, nemojte pisati jer ja nema šanse, ali nema šanse da mogu ovo sve da pročitam. Naša Ružica pozdravila iz Slavonije. Pero nas slušao Vogošći, Steve u Makedoniji. Don Kihot se javio iz Švedske, kaže, naravno, kod nas je sve na klik. Sa 14 godina mi već iz fotelje polažemo vožnju, jer zašto da trošimo vrijeme na izlazak kad smo moderniji od Švedske? Mi smo već u budućnosti, samo što nismo još poslali kartu. Gdje smo mi, bolje da ne lajem. Drago se javio iz Šipova, Rada iz Barajeva, Nedžad iz Viteza, naš Mario iz Doboja. Pozdrav ide Skenderu koji nas sluša u Mostaru, Boro je negdje u Njemačkoj, Dejan sa nama, kaže, Balkan će uvijek biti Balkan i sa dobrim i sa lošim navikama, a čini mi se da stara izreka, kakva svinja, takva mast, kakav narod, takva vlast na Balkanu, baš ima smisla. Neće kod nas ta zamjena za bitumen doći jer je neisplativa. Ako asfalt duže traje, onda je neisplativa pogotovo. Pozdrav ide u Švedsku, Dejane. Raska nam se javila iz Tuzle. Kaže, tačno moram da nađem srodnu dušu da me drži za ruku. Razmislite dva puta. Pozdrav iz Bajerna. Nisu to udruženja za zaštitu životinja, nego lovačka udruženja koja se pored ostalog bave i zaštitom ugrožene lanadi. Dobro. Anonimni sa Floride, blokirat ću te. Tačno, drugog izbora neću imati. Kulbegovići nas pozdravili iz Minhena, naša Goca nas sluša u ili na Malom Lošinju. Mišo sa nama, mislim da je u Banja Luci, kaže, sjeća li se ko saobraćajnih sekcija u osnovnim školama? E, šta se tamo sve učilo? Zato ih više i nema, jer što više znamo, to smo problematičniji.

0: Grčke srijede. U apetitu.
1: Evharisto.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
3: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupovinom.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti. Bivši visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini Karl Bildt i Wolfgang Petrić objavili su zajednički autorski tekst za Frankfurter Allgemeine Zeitung pod naslovom Ukinite visokog predstavnika. U tekstu su detaljno analizirali trenutno stanje u Bosni i Hercegovini te otvoreno pozvali na gašenje kancelarije visokog predstavnika, naglašavajući da je ostavka Kristijana Schmidta otvorila puno više od pukog pitanja njegovog nasljednika i primorala Evropsku uniju da se suoči sa neugodnom geopolitičkom realnošću.

0: I Oman vode pregovore o uspostavljanju novog režima prolaska kroz Ormuski Moreuz, ovo izjavio zamjenik sekretara Vrhovnog savjeta nacionalne bezbjednosti Irana. Iransko ministarstvo spoljnih poslova najoštrije osudilo, kako je navelo, očigledna i neopravdana američka kršenja primirja u Ormuskom Moreuzu. Ministarstvo je u saopštenju upozorilo da je ponašanje Vašingtona ponovo razotkrilo njegove zle namjere i da nijedan čin agresije neće ostati bez odgovora. Fond Savjeta mira predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa je prazan, a organizacija se nalazi u pravnoj i političkoj neizvjesnosti. Prema riječima izvora, 4 mjeseca nakon osnivanja fond nije dobio ni jednu uplatu. Istražni komitet Rusije raspolaže informacijama o razvoju oružja za masovno uništenje biološkog tipa uz učešće Ministarstva zdravlja Ukrajine i finansiranje Sjedinjenih Država. Ovo izjavila zvanična predstavnica Istražnog komiteta Ruske federacije Svjetlana Petrenko. Petrenkova je precizirala da je riječ o korištenju u vojno-biološke svrhe uzročnika kuge, antraksa, bruceloze i tularemije koji se smatraju potencijalnim biološkim agensima za nanošenje štete. 3 osobe su povrijeđene u Hersonskoj oblasti nakon novog napada ruskih snaga. Rusija ne isključuje diplomatsko rješenje sukoba sa Ukrajinom, ali je to moguće samo ako oni sa druge strane shvate da je okvir Zenkoriđa jedina održiva opcija. Ovo je izjavio zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. Ruska Duma usvojila je zakon koji omogućava Centralnoj banci i drugim finansijskim institucijama u zemlji da upravljaju sobstvenim odbrambenim sistemima i zaposle naoružano osoblje kako bi odbile napade dronova. Izgleda da pada španska vlada. Španska antikorupcijska policija danas je izvršila raciju u sjedištu socijalističke partije premijera Pedra Sancheza u Madridu da bi prikupila dokaze za tekuću istragu o navodnom nezakonitom finansiranju vladajuće stranke u zemlji.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: I imamo 2 sportske najave. Da vidimo najprije tenis. I danas igra Novak Đoković, tako da očekujemo njegov meč. Naime, oko 15.30 prema najnovijim procjenama meč bi trebalo da počne, a sastaje se sa Francuzom Valentinom Roajeom. Duel Đokovića Roajea je 3. po redu u dnevnom programu na centralnom terenu Filip Šatrije. Fudbaleri Crystal Palace i Rayo Vallecana igraće večeras od 21 čas finale Lige konferencija, ali je spektakl u oči meča ozbiljno narušen huliganskim incidentima u Leipzigu. U centru grada došlo je do obračuna navijačkih grupa engleskog i španskog kluba. Interventna policija opkolila je dio grada i pokušala da spriječi dalje sukobe. Engleski mediji prenose da je policija zbog narušavanja javnog reda i mira privela više desetina huligana. Područje u blizini centra Leipciga bilo je blokirano i ograđeno, dok su specijalne jedinice patrolirale ulicama uoči dolaska većeg broja navijača. Finale će biti odigrano na stadionu Red Bull Arena, gdje je za oba kluba obezbjeđeno po 11.500 ulaznica. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 51, u Prijedoru sa 52 i u Trebinju sa indeksom 53. Temperatura u Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, zatim u Tuzli i Zenici 29, u Doboju Bijeljini i Prijedoru 30, u Neumu i Trebinju 31, a u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, u poslijepodnevnim i večernjim satima ponegdje osim u Hercegovini očekuju se jači lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura oko

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Afrodita Kozmetika vas daruje kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u. Na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita Kozmetiku i CM.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move, TV po tvom.
2: Dobra bašta počinje dobrim alatom, a dobar alat dolazi iz Njemačke.
7: Misliš na Wolfgarten, ručni alat za vrt i baštu iz agromehanike i Verna, sa garancijom do 35 godina.
2: Da, imaju odlične makaze za živicu i visoke grane, motike, grablje, sadilice i još preko 200 priključaka za svaki posao u bašti i vrtu.
7: Samo u agromehanici i Vernu, uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate. Posjetite najbližu poslovnicu ili naručite online na agromehanika.va.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na Atos.

I opet je došlo vrijeme da polako zatvaramo Big Kafanicu za danas, odnosno da vam ostavimo samo muzičare, a da osoblje šmugne i odmori se malo. 14 časova i 18 minuta, ona naša putujuća priča. Teško da ćemo stići do ove državice ikada, ali zanimljiva. Na planeti Zemlji postoje ljudi, samo jedna suverena država, od njih čini mi se 193, bar u ovom trenutku kad se to non stop mijenja, koja je dobila ime po ženi. I to stvarnoj ženi koja je postojala, Sveta Lucija iz Sirakuze, sicilijanska mučenica sa početka 4. vijeka. Ime nosi Karibsko ostrvo koje mnogi nazivaju rajem na zemlji, ako pogledate fotke shvatit ćete i zašto. A ime stiglo putem, kažu, francuske legende. Znate i sami koliko su Francuzi i Britanci od uvijek bili divni ljudi koji su se trudili da donesu demokratiju, jel te? U sve dijelove svijeta, pa tako stigli i do Kariba. Nisu im bili zanimljivi naravno ni resursi, ni osvajanja, ni sve ono što te druge zemlje i zemljice imaju. I to toliko im je bilo važno da ovaj dio svijeta postane demokratski, da su se za ovo ostrvo otimali i to more puta. Stalno natezanje oko ovog ostrva između Francuske i Britanije dovelo je do toga da ga popularno zovu Helena sa zapadne Indije, po onoj Heleni Trojanskoj oko koje se beskrajno borilo. 14 puta mijenjale se ove dvije kolonijalne sile, ali eto, ime ostalo. Uglavnom 13. decembra, sad 1500 i neke, niko ne zna ko je tačno, dobilo ime Sveta Lucija i tako ostalo do dan danas. Jedina država koja ime nosi po stvarnoj ženi. Pogledajte fotke, pogledajte videa, vrijedi vidjeti. Nestvarno lijepo, ali nestvarno, još da vam ne pričam o tome kakve biljne i životinjske vrstice tu postoje. Sreća pa nam daleko nećemo stići sve to da uništimo. Moram da uništim ove vaše poruke. Naš Dragutin se javio iz Teslića. Neki broj ljudi smatra da držanje za ruku svoje partnerke, supruge, djevojke nije odlika pravog muškarca. Isto kao ni reći joj neke nježne riječi, kupiti cvijeće. Ja ne mislim tako. Sa suprugom obavezno idem držeći se za ruku, ne ispod ruke, zbog razlike u visini. I mislim da sam romantičan. I nisam zbog toga manje muško. Ako neko smatra da nisam u pravu, nek mi stane na crtu za bilo kakvo dokazivanje muškosti, snaga, vještina, pa i potući se ako treba i provoditi u kafani, samo nek izvoli. Vidi, vidi, ja mislim samo se krajišnici tuku kad ono i u Tuzli spremni na takve poduhvate. Pa našli po narodu da udaraju i što kaže anonimna, prvo ovi sa vrha da se srede, pa onda da diraju narod. A što se mozga tiče i onih krila, mozak se može prevariti, ali srce ne, naša Vidosava iz Ohaja. Tu nam je i Milena, mislim da nas sluša u Prijedoru. Hoću da se vratim među ljude i vrijeme stida i sramote i poštovanja, bez vještačke inteligencije, slikanja, pokvazivanja, takmičenja, oću. Ne može. Nemanja sa nama, pa, valjda u Banja Luci. Sanski most na vezi. Kaže, moram ispričati šta se meni desilo u decembru, srećom nisam bila povrijeđena. Desilo se da sam vidjela maloljetnog dječaka da vozi traktor, a s njim u traktoru bila njegova mlađa sestra, također maloljetna. Vidjela i roditelje, pa sam ih lijepo upitala kakvi ste vi to roditelji i tako nešto dopuštate. Otac djeteta opsovao mi sve i svašta, još mi reče da razgulim. A što može neko da pogine ili da ostane invalid, nikom ništa. Nažalost, danas se djeci sve dopušta i kad se osobi ukaže na nešto loše, ti onda ispadneš najgori. E, to je ta tuga jedna, ali da. Jovanka iz Michigena, naš dragi Velibor iz Županje, Bajo iz Sarkbrukena. Marica nas sluša u Tuzli, čestita današnji praznik. Ljudi, ne mogu ja ovo stići pročitati. Kaže, uhvati me za ruku, a ja nju. Pa pitam, jel sramota, stari smo. Ona još jače stisne i kaže, nećeš ti niđe. E, to je žena. Naš dragi Picard pozdravlja.
Dušanka iz Bosanskog Petrovca. Ne dirati krajišnike, to opasna sorta. Jedino su Hercegovci gori, pardon, bolji, izvinjavam se Hercegovcima. To krštolom, to sve znate. Ljudi, ne mogu, ne mogu sve. E, tako ti je to kad se fino smuvaš s nekim. Žena radi, a ti u hladovini. Neka, neka, radit ćete. Sad je tvoje vrijeme, znači vrućina, srećno u ostatku dana, jaj, pakuj se kući polako, ali prvo čitaj, pa onda neću otići kući. Sviramo dalje.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ova srijeda, 27. majski dan, pretežno sunčana, u poslijepodnevnim i večernjim satima ponegdje osim u Hercegovini očekuju se jači lokalni pljuskovi. Samo u Mostaru sa indeksom 30 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 51 do 61 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, 1000 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 27 u Sarajevu, 29 stepeni u Tuzli i Zenici, 30 u Bijeljini, Doboju i Prijedoru, 31 osim u Banja Luci izmjereno u Neumu i Trebinju, a najtopliji je Mostar sa 34. Za danas za područje Banja Luke i Prijedora izdato žuto upozorenje zbog visoke temperature, a u poslijepodnevnim časovima od 17 pa do ponoći i za mogućnost grmljavine. Sutra četvrtak, 28. maj, jutro umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jedino Hercegovina sunčana. Jutarnje temperature od 12 do 18 u Hercegovini 22, a one dnevne od 22 do 28 u Hercegovini 34 stepena. Petak sunčan sa jutarnjim temperaturama od 10 do 21, a onim dnevnim od 22 pa do 32 stepena. Subota, 30. maj, prvi dan vikenda, sunčana uz poneki oblak sa jutarnjim temperaturama od 10 pa do 20, a onim dnevnim od 23 pa do 33 stepena.
3: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

I to je jedna velika istina, lažu da vrijeme liječi sve. Ne liječi ono ništa, nego samo prolazi, pa i ovo za današnje druženje prošlo. 20 minuta ostalo do 15 časova, ljudići moji, po običaju, ostalo je vaših poruka. Miroslav sa nama, sluša nas u Novom Sadu. Ajde, ovo ću sačuvati, vrijedi razmisliti kad budemo imali hit dana da to funkcioniše ovako. Što se tiče držanja ljepše polovine za ruku, jeste ono što nas ispunjava, pokazuje jednom i drugom da smo dali povjerenje, da smo vezani i povezani. Još ljepše kad je ruka preko ramena ili preko struka, pa se sinhronizuju koraci. O, vidi, vidi, vidi, vidi što su Novosađani romantični. Neki prelijep osjećaj koji se baš u tom trenutku osjeti. Nešto predivno i lijepo. Hvala puno Miroslave, ovo je sjajna poruka. Još jedan Miroslav sa nama, ali ovaj je negdje daleko. Hoćeš ti da držiš kafanu i da čitaš poruke? Sad sjedi tu i čitaj. Dobro, nemam izbora, čitam. V se javila iz Minhena. Kaže, jeste malo sutra lovci. O, kad su lovci brinuli, joj nemoj zakuvavati, živa bila. Odoh kući. Kaže, Njemačka fondacija za zaštitu divljih životinja je pomagala u spasavanju lanadi, a lovci bi ih samo lovili. Odavno je to zabranjeno i u Italiji. Kaže, u Njemačkoj ne smiješ ogradu i žbunje da sječeš kad se ptičići izlegu. Samo čuti. Evo, čutim, to mi je najbolje danas. Slobo nam se javio negdje tamo iz tople Hrvatske sa Jadrana. Kaže, a šta kad se držimo za vratove? Kako to smanjuje stres i životni vijek? Ne želim da znam. Ako neko zna, nek mi ne govori. Ljudi, osoblje Big Kafanice odlazi, mudri Dragan i Irena. Ostaje vam sjajna muzika. Slušate je preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika. I tu je bigportal.ba da nas čitate. Hvala vam puno za sve i slušamo se naravno i družimo opet sutra. Uživajte vi koji proslavljate, da ostatak dana zaista prođe u slavlju i sa onima koje volite. Ostali, opustite se i odmorite.

0: Tamo u Centrumu potražite sve za suhu gradnju, rigips ploče i razne vrste profila, staklene vune i sav ostali prateći program. Jer pravo rješenje je u Centrumu.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
7: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
8: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum, vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 27. maj. Bivši visoki predstavnici u BiH Karl Bildt i Wolfgang Petrić objavili su zajednički autorski tekst za Frankfurter Allgemeine Zeitung pod naslovom Ukinite visokog predstavnika. U tekstu su detaljno analizirali trenutno stanje u BiH te otvoreno pozvali na gašenje kancelarije visokog predstavnika, odnosno OHR-a, naglašavajući da je ostavka Kristijana Šmita otvorila puno više od pukog pitanja njegovog nasljednika i primorala Europu da se suoči sa neugodnom geopolitičkom realnošću. 30 godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma BiH ostaje zarobljena u političkom međuprostoru. Ona je formalno suverena, ali faktički i dalje pod međunarodnim nadzorom. Već dugo ova civilna institucija koja je tokom godina izgubila i uticaj i legitimitet, mnogim lokalnim političarima služi podjednako kao neprijateljska slika ili kao spasilački oslonac, oslobađajući ih time obaveze koju demokratska društva imaju da u vlastitoj odgovornosti pronalaze održiva politička rješenja, smatraju Bildt i Petrić.

0: 3 osobe su povrijeđene u Hersonskoj oblasti nakon novog napada ruskih snaga. A skoro 50 zemalja članica UN-a osudilo je ruske prijetnje ambasadama u Ukrajini u zajedničkom saopštenju. Među potpisnicima dokumenta su evropske zemlje kao i Japan, Južna Koreja i druge. Sjedinjene Države nisu podržale dokument. Zemlje članice Europske unije treba da otvore svoje zalihe naoružanja kako bi pomogle Ukrajini i da podstaknu proizvodnju tako što će manje proizvoditi naoružanje visoke mode, izjavio je Europski komesar za odbranu Andrius Kubilius.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: Fudbaleri Crystal Palace i Rayo Vallecano igraće večeras od 21 čas finale Lige konferencija, ali je spektakl u oči meča ozbiljno narušen huliganskim incidentima u Leipzigu. U centru grada došlo je do obračuna navijačkih grupa engleskog i španskog kluba. Interventna policija opkolila je dio grada i pokušala da spriječi dalje sukobe. Engleski mediji prenose da je policija zbog narušavanja javnog reda i mira privela više desetina huligana. Područje u blizini centra Leipziga bilo je blokirano i ograđeno, dok su specijalne jedinice patrolirale ulicama uoči dolaska većeg broja navijača. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
0: U Mostaru sa indeksom 30 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 51 do 61 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, 1000 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 27 u Sarajevu, 29 stepeni izmjereno u Tuzli i Zenici, 30 u Bijeljini, Doboju i Pridoru, 31 osim u Banja Lucije i u Neumu i Trebinju, a najtoplije Mostar gdje je trenutno 34. Sutra četvrtak, 28. maj, jutro umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jedino Hercegovina pretežno sunčana. Jutarnje temperature sutra od 12 do 22, a one dnevne od 22 pa do 28 stepeni u Hercegovini i 34.
3: Big Radio.

0: Ogladnite dok ste u centrum parku. Imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Sheriff Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Pustite top akciju u Hipercord marketu u Dervišima od 18. do 31. maja.

0: neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
3: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Pa na terasi, djeca na trampolini.
1: A roštilj miriši.
0: Pa to je savršeno, ali to sigurno puno košta.
1: Zato Agromehanika Iverno od 6. do 12. aprila imaju vaskršnju akciju na vrtni namještaj, trampoline i bazene do 20% povoljnije.
0: Do 20%? Odoh odmah po vrtnu garnituru.
1: I ja po kosilicu. Posjeti najbližu poslovnicu Agromehanike Iverna ili naruči online na agromehanika.ba.
0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
1: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
5: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
6: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km plus PDV. Više na fiat-bh.ba.
7: Appetito!
8: Appetito!
7: Svjetska priča

firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo omekšivač za veš 2,7 litara, Violeta 5,95, toalet papir lavanda 3 sloja, 16 komada, Violeta 6,50, sok Multivita, litar i po Vitinka, marku 99, majica za dječake 7,50, friteza na vrući vazduh, Gorenje 145, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move TV po tvom.

0: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon, spužvice sa sapunom, koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life, ženski i muški miris, snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim dvosjedima, trosjedima i kaučima na razvlačenje i 20 do 65% na svim okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 liter, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
4: Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065 446 000 ili na info@woodmaster.ba.
5: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Pik. Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Centrum vam predstavlja
2: bijeli, u boji, svijetli, tamni, potpuno ili djelimično obojeni. Trendovi u bojenju zidova se uvijek mijenjaju i prilagođavaju vašem prostoru. Uz Centrum osvježite svoje zidove, jer pravo rješenje je u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Pronađi svoj X Factor uz Max Factor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Factor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Factor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
5: Iz core kataloga izdvajamo sirni namaz ABC 200 grama 3,45, grašak Ledo 400 grama 2,69, instant kafa Nescafe više vrsta 14,95, hrana za pse Pedigre 500 grama 4,45. Zato kupovina u kortu ima smisla.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.

0: neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Breskva, kilogram 5,50. Avokado, komad 1,95. Natural sok. Odabrane vrste 0,75 litara 4,45. Konzum i Merkator.
2: Rasprodaja sada počinje u Jesku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima. I uštedite do 65% na svim madrasima, jorganima i jastucima. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
4: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
3: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
4: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
3: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
4: To je šljiva stara 7 godina.
3: Jes dobra. A ona malo prije?
4: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
3: Bravo, bravo.
4: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
3: Jes, hvala.
4: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
3: Ma najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
5: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
6: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
0: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na C-m društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji C-m.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Sport.
1: Ne propusti 20% popusta na odjeću, obuću i opremu iz novih kolekcija. Do 31. maja u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim dvosjedima, trosjedima i kaučima na razvlačenje i 20 do 65% na svim okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
6: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km.

0: Koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
5: Naš bonus nije rebus. Mbet ima najbolje uslove na svijetu. Mbet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
6: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima. I uštedite do 65% na svim madracima, jorganima i jastucima. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
8: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 22,45. Mila Pavlaka, 850 grama. 13% mliječne masti, 3,50. Kostanca, maslinovo ulje od komine, 1 litra, 7,49. Konzum i Mercator.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
9: Apetito!
10: Apetito!
9: Svjetska priča u

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz KOR kataloga izdvajamo Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 2,99, mlijeko Megle litar 1,55, bombonjera Tofife više vrsta 3,99, pasta za zube Plidenta 75 ml 1,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
3: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim dvosjedima, trosjedima i kaučima na razvlačenje i 20 do 65% na svim okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Dušo, zar si opet kupila novo cvijeće? Pa gdje ćemo sve to zalijevati?
1: Dragi, ovo cvijeće nikada ne treba vodu. Uvijek je lijepo i nikad ne vene.
0: Čekaj, ozbiljno, a gdje to ga ima?
1: Pa u centru mu. Cvijeće, drveće, paneli, bez brige, uvijek zeleno.
0: E pa, što na umu,
1: to u centru mu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
5: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamučanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.